0: Yes, du går inn på felleskjøpet og skal ha robotgressklipper. Da må du spørre etter strømglad grasseter.
1: Strømglad grasseter.
0: Si det med selvtillit.
1: Strømglad grasseter.
0: Selvtillit, sa jeg.
1: Strømglad grasseter.
0: Der, sa
2: Men her på felleskjøpet sier vi robotgressklipper. Og nå det hagemaskindager med gode tilbud på maskiner til hagen. Og husk, felleskjøpet for

Endelig sommerdekksesongen I gang. Beckmeister Meka har flyttet til Kjellberget 2 på Leira. Et nytt og moderne verksted der vi utfører EU-kontroll, reparasjoner, service og all vedlikehold av din bil. Nye dekk? Vi har dekk I alle prisklasser og tilbyr dekkhotell. Ring oss på telefon 755 19911 eller kom innom oss for et godt tilbud. Beckmeister Meka. Vi hjelper deg med alt til din bil.

0: Aftenpostens beste musikk. Tre.
1: Hei, hva gjør vi nå?
2: Det sommer!

0: Hey bro, jeg fikk en match med henne her i helga. Hun liker å strekke. Hun spiller også radiobingo hver uke.
1: Spill radiobingo du også. Radiobingo på Radio 3 hver mandag klokka 21.

vindu. På Byggtorget, tub, trelastvanger får du bestandig et godt tilbud på vindua. I tillegg så slår vi av 40% på listverk og foringer. For en trygg og god handel, besøk Byggtorget Tuv Trelastvanger eller ring oss på 755 0428 755 0428. I ditt hjerte. Radio 3.

0: Bodeglimt kvinner vart opp med 17. mai stemning når de får besøk av LSK kvinner på Aspmyra. Start en herlig fotballhelg på Myra og hei frem glimtjentene våre til 3 nye poeng. Billetter får du kjøpt på glimt.no/billetter. Bodeglimt kvinner, LSK kvinner, fredag 15. mai kl. 18.00.
1: Du hører på Radio 3.

0: episode. Kom igjen, nå kjører vi. Endelig det duka for slaget om Nord-Norge. Hvem kan gå med hodet hevet i 17. mai-toget? Og hvem må reise hjem nordover i skam? Kampen alle elsker å vinne, og ingen tål å tape, står for tur. Bodø-Glimt, Tromsø, havørn mot isbjørn, julehelter mot polkagrisa. Aspmyra er peiset utsolgt til begivenheten, men spenningen og euforien får du som vanlig servert med masse engasjement på din lokalradio. Slaget om Nord-Norge, Bodø-Glimt Tromsø, direkte på Radio 3, lørdag 16. mai klokka 18.00.
1: Bodø-Glimt-kampene på Radio 3 presenteres av Notar.
2: Tjenes Gallup har talt. Vi er størst. Radio 3.

0: Heia du på Bodø-Glimt? Da må jo du skaffe deg Norges tøffeste mobilabonnement. Saga Mobil har nu lansert Glimt-abonnement fra kun 279 kroner I måneden. Du Patrik Berg 7 GB, Fredrik Bjørkan 15 eller passer toppabonnementet Glimt for evig med fri databruk der best? Gjennom Glimt-abonnement hos Saga Mobil støtter du også Glimt sin samfunnsavdeling med barnefotball, gatelag og stjernelag. Se mer informasjon og bli med på laget du også på sagamobil.no.
1: Bodøs eldste mediebedrift, Radio 3.

0: Nå har du muligheten til å komme i gang med din nye favorithobby. Salten Golfklubb på Myklebostad inviterer til veien til golfkurs. Kurset, som går over to dager, gir deg alt du trenger for å starte med golf, og inkluderer både medlemskap og fritt spill i ett år.
1: Neste kurs 13. til 14. mai.
0: Ta kontakt via bodogolfpark.com for mer informasjon, se flere kursdatoer og for å melde deg på kurset.

0: Yes, du går inn på felleskjøpet og skal ha robotgressklipper. Hva må du spørre etter? Strømglad grasseter.
1: Strømglad grasseter.
0: Si det med selvtillit.
1: Strømglad grasseter.
0: Selvtillit, sa jeg.
1: Strømglad grasseter.
0: Der, sa
2: Men her på felleskjøpet sier vi robotgressklipper. Og nå det hagemaskindager med gode tilbud på maskiner til hagen. Og husk, felleskjøpet for alle.

0: Endelig sommerdekksesongen I gang. Beckmeister Meka har flyttet til Kjellberget 2 på Leira. Et nytt og moderne verksted der vi utfører EU-kontroll, reparasjoner, service og all vedlikehold av din bil. Nye dekk? Vi har dekk I alle prisklasser og tilbyr dekkhotell. Ring oss på telefon 755 19 911 eller kom innom oss for et godt tilbud. Beckmeister Meka. Vi hjelper deg med alt til din bil.
1: Hver dag, hele døgnet. Radio 3.

0: Hey bro, jeg fikk en match med henne her i helga. Hun liker å strekke. Hun spiller også Radio Bingo hver uke.
1: Spill Radio Bingo du også. Radio Bingo på Radio 3 hver mandag klokka 21.
2: Dette Radio 3.

vindu. På Byggtorget, Tube Trelastanger, får du bestandig et godt tilbud på vindua. I tillegg så slår vi av 40% på listverk og foringer. For en trygg og god handel, besøk Byggtorget Tube Trelastanger, eller ring oss på 755 0428. 755 0428. 3.

Visste du at den mest effektive måten å nå din målgruppe med er radioreklame? For radioreklame fungerer. For du hører vel etter nå? Ifølge TNS Norsk Gallup er Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Bruk også markedsføringskanal, så får du best dekning og mest igjen for pengene. Vi i Radio 3 Bodø hjelper deg med både tekst, produksjon, kampanje og planlegging. Spar reklamekostnader og tid. Bruk Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Kontakt oss for en uforpliktende prat på telefon 755 25000 eller send en mail på reklame@radio3.no. Kontakt oss, så ordner vi resten. For du hører vel etter nå?

Bodø/Glimt-kvinner varte opp med 17. mai-stemning når de får besøk av LSK-kvinner på Aspmyra. Start en herlig fotballhelg på Myra og hei frem Glimt-jentene våre til 3 nye poeng. Billetter får du kjøpt på glimt.no/billetter. Bodø/Glimt-kvinner, LSK-kvinner, fredag 15. mai kl. 18.00.

0: hodet. Kom igjen, nå kjører vi. Endelig det duka for slaget om Nord-Norge. Hvem kan gå med hodet hevet i 17. mai-toget? Og hvem må reise hjem nordover i skam? Kampen alle elsker å vinne, og ingen tål å tape, står for tur. Bodø-Glimt, Tromsø. Havørn mot isbjørn. Julehelter mot polkagriser. Aspmyra er peiset utsolgt til begivenheten. Men spenningen og euforien får du som vanlig servert med masse engasjement på din lokalradio. Ja! Slaget om Nord-Norge, Bodø-Glimt Tromsø, direkte på Radio 3, lørdag 16. mai klokka 18.00.
1: Bodø-Glimt-kampene på Radio 3 presenteres av Notar,

Heier du på Bodø-Glimt? Da må jo du skaffe deg Norges tøffeste mobilabonnement. Saga Mobil har nu lansert Glimt-abonnement fra kun 279 kroner I måneden. Du Patrick Berg 7 GB, Fredrik Bjørkan 15, eller passer toppabonnementet Glimt for evig med fri databruk der best? Gjennom Glimt-abonnement hos Saga Mobil støtter du også Glimt sin samfunnsavdeling med barnefotball, gatelag og stjernelag. Se mer informasjon og bli med på laget du også på Saga Mobil.

0: Ansvarlig redaktør for Radio 3 Bodø og Radio Salten Benjamin Solås.
1: Din stemme i Bodø.
2: Du hører på Radio 3.

0: har du fortsatt ikke tilgang til alt på an.no. Så enkelt kommer du I gang. Gå til an.no/register. Registrer navn, mobilnummer, e-post og fødselsdato. Opprett ditt eget passord, og du innlogget av tilgang på alt på an.no som forbeholdt abonnenter. An, før deg, hele døgnet.
1: Yes, du går inn på felleskjøpet og skal ha robotgressklipper. Da må du spørre etter strømglad grasseter.
2: Strømglad grasseter.
1: Si det med selvtillit.
2: Strømglad grasseter.
1: Selvtillit, sa jeg.
2: Strømglad grasseter.
1: Der, sa
3: Men her på felleskjøpet sier vi robotgressklipper. Og nå det hagemaskindager med gode tilbud på maskiner til hagen. Og husk, felleskjøpet for alle.
4: Bode, kom igjen. Nå kjører vi.
5: Endelig det duka for slaget om Nord-Norge. Hvem kan gå med hodet hevet I 17. mai-toget? Og hvem må reise hjem nordover I skam? Kampen alle elsker å vinne, og ingen tål å tap, står for tur. Bodeglimt, Tromsø. Havørn mot isbjørn. Julehelter mot polkagrisa. Asmyra peiset utsolgt til begivenheten. Men spenninga og euforien får du som vanlig servert med masse engasjement på din lokalradio. Slaget om Nord-Norge, Bodø-Glimt Tromsø, direkte på Radio 3, lørdag 16. mai kl. 18.00.
6: Bodø-Glimt-kampen på Radio 3 presenteres av Notar.
7: Du hører på Radio 3.

0: Skal du selge bolig? Da Notar ditt naturlige valg av eiendomsmegler. Det bare Notar som har den ekte salgsgarantien. Ingen salg, ingen regning, ingen bindingstid. Ring Asbjørn på 96 20 45 00 eller send e-post til aei@notar.no.
1: Dyrt drivstoff for tida. Byggtorget Tuv Trelasthandel tilbyr nå gratis hjemkjøring i nabolaget. Går du et stykke unna? Nå har vi halv pris på frakt i samlast. I tillegg til våre faste lave priser på trelast. For en trygg og god handel, besøk Byggtorget Tuv Trelasthandel. Eller ring oss på 755 0428. 755 0428.
2: Vi er Bodøs

0: Været og trafikken presenteres av Beckmeister Meka og spylveskeavtalen fra Ris Bilglass.
1: Skal du ha en titt på vær og trafikk I midtuka startet I Bodø hvor det sol og fint vær onsdag 10 grader og lite vind I morgen så det fri dag men blir ikke super vær på finværsdagen ikke så ille heller da temperaturer på 7-11 grader kommer nok litt nedbør utover ettermiddagen og skal hølje ganske greit ned midt på dagen utover det så det I hvert fall mildt I mot helga ser det finere ut fredag og lørdag stort sett opphold og så det jo den store 17. mai da da det viktigste av alt foreløpig langtidsvarsle viser at det kan være grunn til å ta frem paraplyen på 17. mai men temperaturen blir I hvert fall helt innenfor med to siffre antall varmegrader og det får vi ta med oss vi tar en tur innover I Salten Fauske, de får også fint vær I dag med opp mot 14 grader, litt kjølere I morgen 11 grader og ned bør der også. Rognan får fint vær med 14 grader onsdag og litt kjøligere også på Kristi Himmelfartsdagen der. Ute på trafikken så går det meste sånn så det skal. Du kan alltid klikke inn på rød 3 og ta noe skråstrekk trafikk så ser du trafikkamera rundt om I hele Salten og dermed hvordan kjøreforholdene dit du skal bevege deg. Men utover det så går det meste sånn så det skal I Bodø og Salten.
0: Endelig sommerdekksesongen I gang. Beckmeister Meka har flyttet til Kjellberget 2 på Leira. Et nytt og moderne verksted der vi utfører EU-kontroll, reparasjoner, service og all vedlikehold av din bil. Nye dekk? Vi har dekk I alle prisklasser og tilbyr dekkhotell. Ring oss på telefon 755 19911 eller kom innom oss for et godt tilbud. Beckmeister Meka. Vi hjelper deg med alt til din bil.
2: Hvor som helst. Når som helst. 3, 4, 5.

0: Hey bro, jeg fikk en match med henne her i helga. Hun liker å strekke. Hun spiller også radiobingo hver uke.
1: Spill radiobingo du også. Radiobingo på Radio 3 hver mandag klokka 21.
2: Visste du at den mest effektive måten å nå din målgruppe med er radioreklame? Ifølge TNS Norsk Gallup er Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Bruk også markedsføringskanal, så får du best dekning og mest igjen for pengene. Vi i Radio 3 Bodø hjelper deg med både tekst, produksjon, kampanje og planlegging. Kontakt oss for en uforpliktende prat på telefon 755 25000. Eller send en mail på reklame@radio3.no. Kontakt oss, så ordner vi resten. For radioreklame fungerer.

0: Bodø Bakeri ønsker å være ditt naturlige førstevalg når det kommer til brød, bakevarer, kaker og catering. Vi produserer med fagkunnskap og stolthet for både faget og produktene. Du bestiller enkelt i vår nettbutikk, bodobakeri.no. Kom gjerne innom et av våre mange utsalgssteder. Du finner oss på Rønvikleira, i Storgata, på City Nord, på Hunstadsenteret eller på Fauske. bodobakeri.no. Din lokale baker.
1: Nå har du muligheten til å komme i gang med din nye favoritthobby. Salten Golfklubb på Myklebostad inviterer til veien til golfkurs. Kurset, som går over to dager, gir deg alt du trenger for å starte med golf, og inkluderer både medlemskap og fritt spill i ett år.
2: Neste kurs 13-14 mai.
1: Ta kontakt via bodogolfpark.com for mer informasjon, se flere kursdatoer og for å melde deg på kurset.
3: Heia du på Bodø Glimt! Da må jo du skaffe deg Norges tøffeste mobilabonnement. Saga Mobil har lansert Glimt abonnement, og nå har vi kampanjepris på toppabonnementet Glimt for evig. For kun 399 kroner i måneden får du fri databruk og full Telenor-dekning. Og best av alt, gjennom Glimt abonnement hos Saga Mobil støtter du også Glimt sin samfunnsavdeling. Se mer informasjon og bli med på laget du også på sagamobil.no.
4: Enes Gallup har talt. Vi er størst.

0: landet helt ennå etter Norges mesterskapet og cuptriumfen som vi fikk vitne i helga da Bodø-Glimt omsider etter 33 år med venting tok sitt tredje Norges mesterskap og fikk da sin fjerde kongepokal. Hvordan det har slurret opp kanskje på? Jo da, Bodø-Glimt jo regjerende mester i nordnorske mesterskapet fra 1969 og har dermed en kongepokal fra Nord-Norge mesterskapet også, så tre cupmestere i Bodø-Glimt, men fire kongepokaler har vi, og fire seriemesterskap, så nå begynner det jo virkelig å bli et respektabelt meritteskap og troféskap i Bodø-Glimt sine hyller på Aspmyra. Men kampen den var jo helt fantastisk, og vi fikk jo en verdig cupfinale som ble avsluttet på mest dramatisk vis på straffesparkkonkurranse, og det gikk noe mer drama enn det. Og jeg tenkte vi skulle få et lite gjenhør med hvordan det hørtes ut, det drama her på kanalen. Vi kommenterer jo alle Bodø-Glimtsene kamper direkte, og har jo blitt litt kjent for det engasjementet vi viser der, så jeg tenkte vi skulle mimre litt tilbake til hvordan det ser ut, og Bodø-Glimt vann Norges mesterskapet i 2026 på Radio 3.
1: Fredrik Sjøvold mot Nilsen. Hvem kommer seirene ut av den da? Kom igjen nå, Fredrik Sjøvold. Han går, og han setter en rolig mål. Han setter en rolig mål, Fredrik Sjøvold. Det så deilig, det så deilig, det så fette deilig. Nå Fredrik Sjøvold setter rolig målet. Han venter ut keeper, ser at keeperen på vei mot hjørnet, og triller den rolig midt i målet. Han roligheten selv, han frysen selv, han iskaldheten selv, Sjøvold. Og da må Brann skåre nå. Hvis Brann misser denne straffesparket, så Bodø-Glimt cupmester 2026. Hvis ikke Brann skårer nå, så Bodø-Glimt Norges mester 2026. Da kan de helgule løpe ut og feire som aldri før. Hvem det som skal ta dette før Brann da? Nummer 32, Haaland. Rasmus Haaland. Er det du som skal bli syndebukken for bergenserne da? Skal Nikita Haiken bli den store helten? Haiken mot Haaland. Blir det cupgull? Ja da! Haiken redda! Bodø-Glimt er Norges mester da! Bodø-Glimt er Norges mester da! I fotball! Vi har vunnet cupen! Haiken blir helten! Og redda to straffer! Og Bodø-Glimt er vinnere av Norges mesterskapet 2026! Bodø-Glimt er cupmester da! Bodø-Glimt er cupmester da! I 2026! NM-gullet går til Bodø-Glimt! Vi vinner på mest dramatisk vis! Nikita Haiken med to strafferedninger, og vi har vunnet cupgull! Vi er mestere! Vi er Norges mestere! Vi har vunnet gull! Vi er Norges mestere! Nikita Haiken, for en helt du er! For en stjernekeeper du er! For en legende du er! Bodø-Glimt er Norges mestere 2026! Kjetil Knutsen, han har vunnet alt med Bodø-Glimt! Han har vunnet alt med de helgule. Han kom fra Bergen. Han tok oss opp. Han ga oss seriegull. Og nå har han også gitt deg cupgull. Og skal jeg fortelle dere noe? Vi skal aldri stoppe. Vi skal fortsette inn i evigheten. Vi skal fortsette til det uendelige. Vi skal fortsette. Og vi skal nå nye høyder. Høyder vi ikke visste var mulig. Og vi skal oppnå ting som ikke skal være mulig. Med et lite lag fra Nord-Norge. Som nå er cupmester. Som nå er fire ganger seriemestre. Og som nå står der foran oss. På gressmatta. Med gullskjerf. Med gullhatta. Med glede. Med eufori. Og det står 7000 venner. Med gule skjerf over hodet. Med glede. Og som synger Bodø-Glimt for evig, og som opplever et minne for livet for deres del. Og det er det for oss alle. Det har ikke skjedd på 33 år at Bodø-Glimt har tatt cupfinalen. Men her er vi. Igjen er vi Norges mestere. Igjen har vi vunnet cupgull. Igjen er vi Norges beste fotballag, ikke bare i seriesammenheng, men også i cupsammenheng. Vi er Norges mestere i fotball!
0: Stemning der altså, og minner jo på om at du kan høre alle Bodø-Glimt sine kamper direkte her på kanalen med liknende engasjement, og blir vel ikke noe mindre dårlig stemning når slag om Nord-Norge spilles på fotballens nasjonaldag 16. mai på lørdag, så du bare å tune inn og få med deg den spenningen også direkte her på Radio 3.

0: Hvis du har reparert eller skiftet frontrute, får du påfyll av spylvæske I ett år. I Bodø finner du Ris bilglass I Olav Femtes gate 98A, og på Fauske holder vi til I Eiaveien 3. Kom inn om oss, eller ring Steinsprut-telefon på 09009.
1: Yes, du går inn på felleskjøpet og skal ha robotgressklipper. Da må du spørre etter strømglad grasseter.
2: Strømglad grasseter.
1: Si det med selvtillit.
2: Strømglad grasseter.
1: Selvtillit, sa jeg.
2: Strømglad grasseter.
1: Der, sa
3: Men her på felleskjøpet sier vi robotgressklipper. Og nå det hagemaskindager med gode tilbud på maskiner til hagen. Og husk, felleskjøpet for alle.
4: Bode, kom igjen. Nå kjører vi.
5: Endelig duka for slaget om Nord-Norge. Hvem kan gå med hodet hevet I 17. mai-toget? Og hvem må reise hjem nordover I skam? Kampen alle elsker å vinne, og ingen tål å tap, står for tur. Bodø Glimt, Tromsø. Havørn mot isbjørn. Julehelter mot polkagrisa. Aspmyra peiser utsolgt til begivenheten. Men spenninga og euforien får du som vanlig servert med masse engasjement på din lokalradio. Slaget om Nord-Norge, Bodø Glimt Tromsø, direkte på Radio 3, lørdag 16. mai klokka 18.00.
6: Bodø Glimt kampen på Radio 3 presenteres av Notar.
7: 25 år med musikken du liker.

en titt på det som skjer av arrangementet I Bodø og Salten denne uka her, uka som preges av at mange gjør klar til 17. mai og helg, men noen ting som man kan ta tak I før den tid. Blant annet på onsdag så arrangerer UMA yoga og bevegelsesterapi kurs mot stress og utbrenthet klokka 16.30. På onsdag skal du også få med deg noe interessant I Sulitjelma besøksgruve. Da arrangerer Nordlandsmuseet guide gruvetur klokka 18.00 der. Så hopper vi rett til lørdag, hvor Nordnorsk Kunstmuseum arrangerer Guided for Historia, en introduction to When the Body Say Yes, hos Nordnorsk Kunstmuseum klokka 13.30 på lørdag. Lørdags kveld, 16. mai, ofte en festdag, da kan du komme deg på Sinus lokalt og se Miss Verska forening klokka 21.00 der. Og selvfølgelig, på 16. mai, så det slaget om Nord-Norge på Aspmyra. Aspmyra peise utsolgt, men vi sender kampen direkte her på Radio 3 hvis ikke du skal på Aspmyra. Og på søndag så det jo selveste 17. mai, da det mye som skjer I Bodø og Salten. Barnetog med borgertog og med forskjellige arrangementer. Du får klikke deg på Radio 3.no, så ser du oversikt over 17. mai-programmet I

0: 5G. Der gikk jo jackpotten.
1: Lol, det var jo jeg som skulle ha den.
2: Spill Radio Bingo du også. Radio Bingo på Radio 3 hver mandag klokka 21. Dyrt drivstoff for tida. Byggtorget Tuv Trelasthandel tilbyr nå gratis hjemkjøring i nabolaget. Bor du et stykke unna? Nå har vi halv pris på frakt i samlast. I tillegg til våre faste lave priser på trelast. For en trygg og god handel, besøk Byggtorget Tuv Trelasthandel. Eller ring oss på 755 0428. 755 0428.
3: Ny musikk. Radio 3.

0: været og trafikken presenteres av Beckmeister Meka og spylveskeavtalen fra Rispilglass.
1: Skal du ha en titt på vær og trafikk I midtuka startet I Bodø hvor det sol og fint vær onsdag 10 grader og lite vind I morgen så det fri dag men blir ikke super vær på finværsdagen ikke så ille heller da temperaturer på noen 7-11 grader kommer nok litt nedbør utover ettermiddagen og skal hølge ganske greit midt på dagen utover det så det I hvert fall mildt I mot helga ser det finere ut fredag og lørdag stort sett opphold og så det jo den store 17. mai da det jo viktigste av alt foreløpig langtidsvarslet viser at det kan være grunn til å ta frem paraplyen på 17. mai men temperaturen blir I hvert fall helt innenfor med to siffre antall varmegrader og det får vi ta med oss vi tar en tur innover I Salten Fauske, de får også fint vær I dag med opp mot 14 grader, litt kjølere I morgen 11 grader og nedbør der også. Rognan får fint vær med 14 grader onsdag og litt kjøligere også på Kristi Himmelfartsdagen der. Ute på trafikken så går det meste sånn så det skal. Du kan alltid klikke inn på Rød 3 og ta noen skråstrekk trafikk så ser du trafikkamera rundt om I hele Salten og dermed hvordan kjøreforholdene dit du skal bevege deg. Men utover det så går det meste sånn så det skal I Bodø og Salten.
0: Endelig sommerdekksesongen I gang. Beckmeister Meka har flyttet til Kjellberget 2 på Leira. Et nytt og moderne verksted der vi utfører EU-kontroll, reparasjoner, service og all vedlikehold av din bil. Nye dekk? Vi har dekk I alle prisklasser og tilbyr dekkhotell. Ring oss på telefon 755 19911 eller kom innom oss for et godt tilbud. Beckmeister Meka. Vi hjelper deg med alt til din bil.

0: Bodø-Glimt kvinner varte opp med 17. mai-stemning når de får besøk av LSK-kvinner på Aspmyra. Start en herlig fotballhelg på Myra og hei frem Glimt-jentene våre til 3 nye poeng. Billetter får du kjøpt på glimt.no/billetter. Bodø-Glimt kvinner, LSK-kvinner, fredag 15. mai klokka 18.00.
1: Visste du at den mest effektive måten å nå din målgruppe med radioreklame? Ifølge TNS Norsk Gallup Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Bruk også markedsføringskanal, så får du best dekning og mest igjen for pengene. Vi i Radio 3 Bodø hjelper deg med både tekst, produksjon, kampanje og planlegging. Kontakt oss for en uforpliktende prat på telefon 755 25000. Eller send en mail på reklame@radio3.no. Kontakt oss, så ordner vi resten. For radioreklame fungerer.
2: Dette er
1: Radio 3, Bodø.

0: Nå har du muligheten til å komme I gang med din nye favoritthobby. Salten Golfklubb på Myklebostad inviterer til veien til golfkurs. Kurset, som går over to dager, gir deg alt du trenger for å starte med golf, og inkluderer både medlemskap og fritt spill I ett år.
1: Neste kurs 13. til 14. mai.
0: Ta kontakt via bodogolfpark.com for mer informasjon, se flere kursdatoer og for å melde deg på kurset.
2: Heia du på Bodø Glimt! Da må jo du skaffe deg Norges tøffeste mobilabonnement. Saga Mobil har lansert Glimt abonnement, og nå har vi kampanjepris på toppabonnementet Glimt for evig. For kun 399 kroner I måneden får du fri databruk og full Telenor-dekning. Og best av alt, gjennom Glimt abonnement hos Saga Mobil støtter du også Glimt sin samfunnsavdeling. Se mer informasjon og bli med på laget du også på Saga Mobil.

0: til den dagen du står støtt på egne ben. Til den dagen du står støtt på egne ben.
1: Hei, Tom, alle sammen. Da du returnerte til Norge, så du følte at du skulle stå her tre år etter, blir det vel som seriemester, som cupmester, semifinale i Europa, altså hva du ikke har opplevd?
2: Nei, det er umulig å forutse. Jeg kom tilbake til Koffa, hvor det var en spennende utfordring. Nyopprykket, en veldig liten klubb, med en fantastisk fin familieklubb og spillergruppe som drar i samme retning med staff, trenerteam og resten av klubben, så jeg synes det var et spennende prosjekt. Fikk en sånn spillende assisterende trenerrolle som jeg følte kunne passe meg bra, i og med at jeg på en måte er oppe i året og startet med utdannelsen og sånn, og så leverte man godt nok da, til å bli hentet Glimt, og når den muligheten kom så var det umulig å si nei, selv om jeg stortrivdes i Koffa og alt det der, men Glimt er en klubb som har tatt store steg de siste 7-8 årene, og jeg ville rett og slett være med på den reisen, og målet var Champions League, det klarte vi å oppnå og levere noen synssyke matcher, spesielt de siste her fra januar 2026, og så cupgull, tredje forsøket for mange av gutta her, så var det en alle gode ting er tre, så nei, det er å stå her med en titel og med den gjengen her og den klubben her og bare sett hele utviklingen, har vært med den sesongen her og fjorårets sesong og sett liksom. Så vi har tatt store steg fra tiden jeg kom, og liksom, så på 1,5 år så har jeg sett liksom en klubb som tar steg, og spillere som tar steg, spillergrupper som tar steg, trenere som er villige til å utvikle seg, og så det er bare spinnvill story.
1: Og for en cupfinale også for din del, altså, du har kåret til banens beste, du har sprengs og krampa tale der til slutt, og altså, hvordan vil du oppsummere deg som kort av de 110 minutter du var ute på der og kriga til et gull?
2: Nei, vi visste at det skulle være krigen match, for Brann er god til det, de er spesielt når keeper har ball veldig direkte, så det handler om å ta duellene og komme vinnende ut. Så kommer du vinnende ut av de første ball, andre ball og, som havner da på midten, så har du store muligheter for å på en måte straffe dem og skape noe på dem da. Og jeg synes jeg tar krigen veldig bra og går foran og, ja. Så det er utrolig moro å bli kåret til banens beste. Jeg er utrolig stolt.
1: Og så hvordan blir kvelden nå da? Det er jo en viktig kamp som kommer om en uke, og kjenner jeg dere så tar dere det rolig, men det må jo være lov å kose seg litt i kveld.
2: Ja da, vi skal kose oss i kveld, heldigvis, så er det en uke til match. Så det blir spennende, altså. Det er utrolig moro.
1: Gratulerer med cupgull, Haitan.
2: Tusen takk.

0: har du fortsatt ikke tilgang til alt på an.no. Så enkelt kommer du I gang. Gå til an.no/register. Registrer navn, mobilnummer, e-post og fødselsdato. Opprett ditt eget passord, og du innlogget av tilgang på alt på an.no som forbeholdt abonnenter. An, for deg, hele døgnet.
1: Yes, du går inn på felleskjøpet og skal ha robotgressklipper. Hva må du spørre etter? Strømglad grasseter.
2: Strømglad grasseter.
1: Si det med selvtillit.
2: Strømglad grasseter.
1: Selvtillit, sa jeg.
2: Strømglad grasseter.
1: Der, sa
3: Men her på felleskjøpet sier vi robotgressklipper. Og nå det hagemaskindager med gode tilbud på maskiner til hagen. Og husk, felleskjøpet for alle.
4: Bode, kom igjen. Nå kjører vi.
5: Endelig det duka for slaget om Nord-Norge. Hvem kan gå med hodet hevet I 17. mai-toget? Og hvem må reise hjem nordover I skam? Kampen alle elsker å vinne, og ingen tål å tap, står for tur. Bode Glimt, Tromsø. Havørn mot isbjørn. Julehelter mot polkagrisa. Asmyra peiser utsolgt til begivenheten. Men spenninga og euforien får du som vanlig servert med masse engasjement på din lokalradio. Slaget om Nord-Norge, Bodø Glimt Tromsø, direkte på Radio 3, lørdag 16. mai klokka 18.00.
6: Bodø Glimt kampen på Radio 3 presenteres av Notar.
7: 3.

0: Skal du selge bolig? Da Notar ditt naturlige valg av eiendomsmegler. Det bare Notar som har den ekte salgsgarantien. Ingen salg, ingen regning, ingen bindingstid. Ring Asbjørn på 96 20 45 00 eller send e-post til aei@notar.no.
1: Dyrt drivstoff for tida. Byggtorget Tuv Trelasthandel tilbyr nå gratis hjemkjøring i nabolaget. Bor du et stykke unna? Nå har vi halv pris på frakt i samlast. I tillegg til våre faste lave priser på trelast. For en trygg og god handel, besøk Byggtorget Tuv Trelasthandel. Eller ring oss på 755 0428 755 0428.

0: været og trafikken presenteres av Beckmeister Meka og spylveskeavtalen fra Risbilglass.
1: Skal du ha en titt på vær og trafikk I midtuka startet I Bodø hvor det sol og fint vær onsdag 10 grader og lite vind I morgen så det fri dag men blir ikke super vær på finværsdagen ikke så ille heller da temperaturer mellom 7-11 grader kommer nok litt nedbør utover ettermiddagen og skal hølje ganske greit midt på dagen utover det så det I hvert fall mildt inn mot helga ser det finere ut fredag og lørdag stort sett opphold og så det jo den store 17. mai da, da det viktigste av alt foreløpig langtidsvarslet viser at det kan være grunn til å ta frem paraplyen på 17. mai men temperaturen blir I hvert fall helt innenfor med to siffre antall varmegrader og det får vi ta med oss vi tar en tur innover I Salten Fauske, de får også fint vær I dag med opp mot 14 grader, litt kjølere I morgen, 11 grader og ned Nedbør der også. Rognan får fint vær med 14 grader onsdag og litt kjøligere også på Kristi Himmelfartsdagen der. Ute på trafikken så går det meste sånn så det skal. Du kan alltid klikke inn på Rød 3 og ta noen skråstrekk trafikk så ser du trafikkamera rundt om I hele Salten og dermed hvordan kjøreforholdene dit du skal bevege deg. Men utover det så går det meste sånn så det skal I Bodø og Salten.
0: Endelig sommerdekksesongen I gang. Beckmeister Meka har flyttet til Kjellberget 2 på Leira. Et nytt og moderne verksted der vi utfører EU-kontroll, reparasjoner, service og all vedlikehold av din bil. Nye dekk? Vi har dekk I alle prisklasser og tilbyr dekkhotell. Ring oss på telefon 755 19911 eller kom innom oss for et godt tilbud. Beckmeister Meka. Vi hjelper deg med alt til din bil.

0: Jeg fikk en match med henne her i helga. Hun liker å strekke. Hun spiller også radiobingo hver uke.
1: Spill radiobingo du også. Radiobingo på Radio 3 hver mandag klokka 21.
2: Visste du at den mest effektive måten å nå din målgruppe med er radioreklame? Ifølge TNS Norsk Gallup er Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Bruk også markedsføringskanal, så får du best dekning og mest igjen for pengene. Vi i Radio 3 Bodø hjelper deg med både tekst, produksjon, kampanje og planlegging. Kontakt oss for en uforpliktende prat på telefon 755 25000. Eller send en mail på reklame@radio3.no. Kontakt oss, så ordner vi resten. For radioreklame fungerer.

0: Bakeri ønsker å være ditt naturlige førstevalg når det kommer til brød, bakevarer, kaker og catering. Vi produserer med fagkunnskap og stolthet for både faget og produktene. Du bestiller enkelt i vår nettbutikk, bodobakeri.no. Kom gjerne innom et av våre mange utsalgssteder. Du finner oss på Rønvikleira, i Storgata, på City Nord, på Hunstadsenteret eller på Fauske. bodobakeri.no. Din lokale baker.
1: Nå har du muligheten til å komme i gang med din nye favoritthobby. Salten Golfklubb på Myklebostad inviterer til veien til golfkurs. Kurset, som går over to dager, gir deg alt du trenger for å starte med golf, og inkluderer både medlemskap og fritt spill i ett år.
2: Neste kurs 13. til 14. mai.
1: Ta kontakt via bodogolfpark.com for mer informasjon, se flere kursdatoer og for å melde deg på kurset.
3: Heia du på Bodø Glimt! Da må jo du skaffe deg Norges tøffeste mobilabonnement. Saga Mobil har lansert Glimt abonnement, og nå har vi kampanjepris på toppabonnementet Glimt for evig. For kun 399 kroner i måneden får du fri databruk og full Telenor-dekning. Og best av alt, gjennom Glimt abonnement hos Saga Mobil støtter du også Glimt sin samfunnsavdeling. Se mer informasjon og bli med på laget du også på sagamobil.no.
4: Vi er Radio 3.

0: Jens Petter Hauge, du har oppnådd det meste med Bodø-Glimt nå. Seriemesterskap, Europa og Champions League. Men det en ting du og alle dere andre bodøværinger mangler med Glimt, det cupgull. Men nå står du her. Norgesmester står det på skjerfet ditt. Hvordan føles det nå?
1: Nei, det føles veldig godt. Det var en fantastisk finale, og vi viser en sterk moral, og vi har vært i den situasjonen her mange ganger med ekstraomganger, så vi var ganske trygge på at vi hadde både kreftene og ja, hodet med oss når det virkelig skulle avgjøres.
0: Ja, hvordan var det nervene under straffesparkkonkurransen der da, om å stå og se på de straffene blir tatt der og holde rundt lagkameratene, og så kan du beskrive den følelsen?
1: Nei, det er jo da man virkelig kjenner at man lever. Det er klart at det er utrolig mye som kan skje. Det kan snu veldig fort, selv om vi fikk en god start, så det er en artig opplevelse.
0: Og når Keita tar den og avgjør en straffe der, og dere sprenger utover, kan du prøve å sette ord på hvordan det var?
1: Nei, det var godt, og det var godt å ha sprut i benet og ta en siste sprint der. Det hadde jeg ikke når vi slo ut Lazio, da var det, ja.
0: Skal det pyntes med skjerf. Du, hvordan blir kvelden nå da? Nå er det jo en viktig kamp om en uke som er minst like viktig å vinne sånn her da, men det må vel være lov til å slå seg litt løs i kveld for den tiden.
1: Ja da, nå skal vi tydeligvis ned og møte supporterne før vi flyr hjem til Bodø, så det blir en fin opplevelse. De har vært med oss i tykt og tynt, og ja, de fortjente virkelig den seieren her. Det var, ja, veldig, veldig stort for mange.
0: Du, det blir jo noe nytt da nå når cupen er snudd, så kan dere jo ha med dere pokalen i 17. mai-toget. Det blir kanskje artig det også?
1: Ja, nå vet jeg ikke hvem som skal bære den hele toget, men...
0: Du tar den?
1: Ja, det er i hvert fall ja, en fantastisk fornøyd gjeng som tar turen til Bodø.
0: Gratulerer med om som Norgesmester, Jens Petter.
1: Tusen hjertelig takk.

0: du har reparert eller skiftet frontrute, får du påfyllet spilveske I ett år. I Bodø finner du Ris bilglass I Olav Femtes gate 98A, og på Fauske holder vi til I Eiaveien 3. Kom inn om oss, eller ring Steinsprut-telefon på 09009.
1: Yes, du går inn på felleskjøpet og skal ha robot-gressklipper. Da må du spørre etter strømglad grasseter.
2: Strømglad grasseter.
1: Si det med selvtillit.
2: Strømglad grasseter.
1: Selvtillit, sa jeg.
2: Strømglad grasseter.
1: Der, sa
3: Men her på felleskjøpet sier vi robot-gressklipper. Og nå det hagemaskindager med gode tilbud på maskiner til hagen. Og husk, felleskjøpet for alle.
4: Bode, kom igjen. Nå kjører vi.
5: Endelig det duka for slaget om Nord-Norge. Hvem kan gå med hodet hevet I 17. mai-toget? Og hvem må reise hjem nordover I skam? Kampen alle elsker å vinne, og ingen tål å tap, står for tur. Bodø-Glimt Tromsø. Havørn mot isbjørn. Julehelter mot polkagriser. Aspmyra peise utsolgt til begivenheten. Men spenninga og euforien får du som vanlig servert med masse engasjement på din lokalradio. Slaget om Nord-Norge, Bodø-Glimt Tromsø, direkte på Radio 3, lørdag 16. mai kl. 18.00.
6: Bodø-Glimt-kampene på Radio 3 presenteres av Notar.
7: Lunsjbit. Musikk mens du jobber.

0: NRK1G. Der gikk jo jackpotten.
1: Jo, det var jo jeg som skulle ha den.
2: Spill Radio Bingo du også. Radio Bingo på Radio 3 hver mandag klokka 21. Dyrt drivstoff for tida. Byggtorget Tuv Trelasthandel tilbyr nå gratis hjemkjøring I nabolaget. Går du et stykke unna? Nå har vi halv pris på frakt I samlast. I tillegg til våre faste lave priser på trelast. For en trygg og god handel, besøk Byggtorget Tuv Trelasthandel. Eller ring oss på 755 0428. 755 0428.
3: Dette lunsjbit. Hverdager

0: Bodø-Glimt-kvinner ble opp med 17. mai-stemning når de får besøk av LSK-kvinner på Aspmyra. Start en herlig fotballhelg på Myra og hei frem Glimt-jentene våre til 3 nye poeng. Billetter får du kjøpt på glimt.no/billetter. Bodø-Glimt-kvinner, LSK-kvinner, fredag 15. mai klokka 18.00.
1: Visste du at den mest effektive måten å nå din målgruppe med radioreklame? Ifølge TNS Norsk Gallup Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Bruk også markedsføringskanal, så får du best dekning og mest igjen for pengene. Vi i Radio 3 Bodø hjelper deg med både tekst, produksjon, kampanje og planlegging. Kontakt oss for en uforpliktende prat på telefon 755 25000. Eller send en mail på reklame@radio3.no. Kontakt oss, så ordner vi resten. For radioreklame fungerer.
2: Radio 3. TNS Gallup har tatt.

Du hører Lunsjmix. Hverdager fra 10 til 2.

0: Nå har du muligheten til å komme I gang med din nye favorithobby. Salten Golfklubb på Myklebostad inviterer til veien til golfkurs. Kurset, som går over to dager, gir deg alt du trenger for å starte med golf, og inkluderer både medlemskap og fritt spill I ett år.
1: Neste kurs 13-14 mai.
0: Ta kontakt via bodogolfpark.com for mer informasjon, se flere kursdatoer og for å melde deg på kurset.
2: Heia du på Bodø Glimt! Da må jo du skaffe deg Norges tøffeste mobilabonnement. Saga Mobil har lansert Glimt abonnement, og nå har vi kampanjepris på toppabonnementet Glimt for evig. For kun 399 kroner I måneden får du fri databruk og full Telenor-dekning. Og best av alt, gjennom Glimt abonnement hos Saga Mobil støtter du også Glimt sin samfunnsavdeling. Se mer informasjon og bli med på laget du også på sagamobil.no.
3: Bodøs største radiokanal, Radio 3.

0: du fortsatt ikke tilgang til alt på an.no. Så enkelt kommer du I gang. Gå til an.no/register. Registrer navn, mobilnummer, e-post og fødselsdato. Opprett ditt eget passord, og du innlogget av tilgang på alt på an.no som forbeholdt abonnenter. An, før deg, hele døgnet.
1: Yes, du går inn på felleskjøpet og skal ha robot gressklipper. Da må du spørre etter strømglad grasseter.
2: Strømglad grasseter.
1: Si det med selvtillit.
2: Strømglad grasseter.
1: Selvtillit, sa jeg.
2: Strømglad grasseter.
1: Der, så.
3: Men her på felleskjøpet sier vi robot gressklipper. Og nå det hagemaskindager med gode tilbud på maskiner til hagen. Og husk, felleskjøpet for alle.
4: Bode, kom igjen. Nå kjører vi. Endelig det duka for slaget om Nord-Norge. Hvem kan gå med hodet heva I 17. mai-toget? Og hvem må reise hjem nordover I skam? Kampen alle elsker å vinne, og ingen tål å tape, står for tur. Bodø Glimt Tromsø. Havørn mot isbjørn. Julehelter mot polkagrisa. Aspmyra peiser utsolgt til begivenheten. Men spenninga og euforien får du som vanlig servert med masse engasjement på din lokalradio. Slaget om Nord-Norge. Bodø-Glimt Tromsø. Direkte på Radio 3. Lørdag 16. mai klokka 18.00.
5: Bodø-Glimt-kampen på Radio 3 presenteres av Notar.
6: Lunsjpik.

0: Skal du selge bolig? Da Notar ditt naturlige valg av eiendomsmegler. Det bare Notar som har den ekte salgsgarantien. Ingen salg, ingen regning, ingen bindingstid. Ring Asbjørn på 96 20 45 00 eller send e-post til aei@notar.no.
1: Dyrt drivstoff for tida. Byggtorget Tuv Trelasthandel tilbyr nå gratis hjemkjøring i nabolaget. Bor du et stykke unna? Nå har vi halv pris på frakt i samlast. I tillegg til våre faste lave priser på trelast. For en trygg og god handel, besøk Byggtorget Tuv Trelasthandel. Eller ring oss på 755 0428. 755 0428.
2: Størst i Bodø. Radio 3.

0: Hey bro, jeg fikk en match med henne her i helga. Hun liker å strekke. Hun spiller også radiobingo hver uke.
1: Spill radiobingo du også. Radiobingo på Radio 3 hver mandag klokka 21.
2: Visste du at den mest effektive måten å nå din målgruppe med er radioreklame? Ifølge TNS Norsk Gallup er Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Bruk også markedsføringskanal, så får du best dekning og mest igjen for pengene. Vi i Radio 3 Bodø hjelper deg med både tekst, produksjon, kampanje og planlegging. Kontakt oss for en uforpliktende prat på telefon 755 25000. Eller send en mail på reklame@radio3.no. Kontakt oss, så ordner vi resten. For radioreklame fungerer.
1: Dette er Lunsjbit. Hverdager fra 10 til 12.

0: Bodø Bakeri ønsker å være ditt naturlige førstevalg når det kommer til brød, bakevarer, kaker og catering. Vi produserer med fagkunnskap og stolthet for både faget og produktene. Du bestiller enkelt i vår nettbutikk, bodobakeri.no. Kom gjerne innom et av våre mange utsalgssteder. Du finner oss på Rønvikleira, i Storgata, på City Nord, på Hunstadsenteret eller på Fauske. bodobakeri.no. Din lokale baker.
1: Nå har du muligheten til å komme i gang med din nye favoritthobby. Salten Golfklubb på Myklebostad inviterer til veien til golfkurs. Kurset, som går over to dager, gir deg alt du trenger for å starte med golf, og inkluderer både medlemskap og fritt spill i ett år.
2: Neste kurs 13-14 mai.
1: Ta kontakt via bodogolfpark.com for mer informasjon, se flere kursdatoer og for å melde deg på kurset.
3: Heia du på Bodø Glimt! Da må jo du skaffe deg Norges tøffeste mobilabonnement. Saga Mobil har lansert Glimt abonnement, og nå har vi kampanjepris på toppabonnementet Glimt for evig. For kun 399 kroner i måneden får du fri databruk og full Telenor-dekning. Og best av alt, gjennom Glimt abonnement hos Saga Mobil støtter du også Glimt sin samfunnsavdeling. Se mer informasjon og bli med på laget du også på sagamobil.no.

0: No. Hvis du har reparert eller skiftet frontrute, får du påfyll av spilvæske I ett år. I Bodø finner du Ris bilglass I Olav Femtes gate 98A, og på Fauske holder vi til I Eiaveien 3. Kom inn om oss, eller ring Steinsprut-telefon på 09009.
1: Yes, du går inn på felleskjøpet og skal ha robotgressklipper. Hva må du spørre etter? Strømglad grasseter.
2: Strømglad grasseter.
1: Si det med selvtillit.
2: Strømglad grasseter.
1: Selvtillit, sa jeg.
2: Strømglad grasseter.
1: Der, sa
3: Men her på felleskjøpet sier vi robotgressklipper. Og nå det hagemaskindager med gode tilbud på maskiner til hagen. Og husk, felleskjøpet for alle.
4: Bode, kom igjen. Nå kjører vi.
5: Endelig det duka for slaget om Nord-Norge. Hvem kan gå med hodet hevet I 17. mai-toget? Og hvem må reise hjem nordover I skam? Kampen alle elsker å vinne, og ingen tål å tape, står for tur. Bodø-Glimt Tromsø. Havørn mot isbjørn. Julehelter mot polkagriser. Aspmyra peise utsolgt til begivenheten. Men spenninga og euforien får du som vanlig servert med masse engasjement på din lokalradio. Slaget om Nord-Norge, Bodø-Glimt Tromsø, direkte på Radio 3, lørdag 16. mai kl. 18.00.
6: Bodø-Glimt-kampene på Radio 3 presenteres av Notar,

0: 5G. Der gikk jo jackpotten.
1: Jo, det var jo jeg som skulle ha den.
2: Spill Radio Bingo du også. Radio Bingo på Radio 3 hver mandag klokka 21. Dyrt drivstoff for tida. Byggtorget Tuv Trelasthandel tilbyr nå gratis hjemkjøring I nabolaget. Går du et stykke unna? Nå har vi halv pris på frakt I samlast. I tillegg til våre faste lave priser på trelast. For en trygg og god handel, besøk Byggtorget Tuv Trelasthandel. Eller ring oss på 755 0428 755 0428.

0: Bodø/Glimt-kvinner varte opp med 17. mai-stemning når de får besøk av LSK-kvinner på Aspmyra. Start en herlig fotballhelg på Myra og hei frem Glimt-jentene våre til 3 nye poeng. Billetter får du kjøpt på glimt.no/billetter. Bodø/Glimt-kvinner, LSK-kvinner, fredag 15. mai klokka 18.00.
1: Visste du at den mest effektive måten å nå din målgruppe med radioreklame? Ifølge TNS Norsk Gallup Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Bruk også markedsføringskanal, så får du best dekning og mest igjen for pengene. Vi i Radio 3 Bodø hjelper deg med både tekst, produksjon, kampanje og planlegging. Kontakt oss for en uforpliktende prat på telefon 755 25000. Eller send en mail på reklame@radio3.no. Kontakt oss, så ordner vi resten. For radioreklame fungerer.
2: Musikken du liker. Radio 3.

0: Nå har du muligheten til å komme I gang med din nye favorithobby. Salten Golfklubb på Myklebostad inviterer til veien til golfkurs. Kurset, som går over to dager, gir deg alt du trenger for å starte med golf, og inkluderer både medlemskap og fritt spill I ett år.
1: Neste kurs 13. til 14. mai.
0: Ta kontakt via bodogolfpark.com for mer informasjon, se flere kursdatoer og for å melde deg på kurset.
2: Heia du på Bodø Glimt! Da må jo du skaffe deg Norges tøffeste mobilabonnement. Saga Mobil har lansert Glimt abonnement, og nå har vi kampanjepris på toppabonnementet Glimt for evig. For kun 399 kroner I måneden får du fri databruk og full Telenor-dekning. Og best av alt, gjennom Glimt abonnement hos Saga Mobil støtter du også Glimt sin samfunnsavdeling. Se mer informasjon og bli med på laget du også på Saga Mobil.

0: har du fortsatt ikke tilgang til alt på an.no. Så enkelt kommer du I gang. Gå til an.no/register. Registrer navn, mobilnummer, e-post og fødselsdato. Opprett ditt eget passord, og du innlogget og tilgang på alt på an.no som forbeholdt abonnenter. AN, før deg, hele døgnet.
1: Yes, du går inn på felleskjøpet og skal ha robotgressklipper. Hva må du spørre etter? Strømglad grasseter.
2: Strømglad grasseter.
1: Si det med selvtillit.
2: Strømglad grasseter.
1: Selvtillit, sa jeg.
2: Strømglad grasseter.
1: Der, sa
3: Men her på felleskjøpet sier vi robotgressklipper. Og nå det hagemaskindager med gode tilbud på maskiner til hagen. Og husk, felleskjøpet for alle.
4: Bode, kom igjen. Nå kjører vi.
5: Endelig det duka for slaget om Nord-Norge. Hvem kan gå med hodet hevet I 17. mai-toget? Og hvem må reise hjem nordover I skam? Kampen, alle elsker å vinne, og ingen tål å tape, står for tur. Bodeglimt, Tromsø. Havørn mot isbjørn. Gule helter mot polkagrisa. Asmyra peiset utsolgt til begivenheten. Men spenningen og euforien får du som vanlig servert med masse engasjement på din lokalradio. Slaget om Nord-Norge, Bodeglimt Tromsø, direkte på Radio 3, lørdag 16. mai klokka 18.00.
6: Bodeglimt kampen på Radio 3 presenteres av Notar.
7: Radio 3.

0: Skal du selge bolig? Da Notar ditt naturlige valg av eiendomsmegler. Det bare Notar som har den ekte salgsgarantien. Ingen salg, ingen regning, ingen bindingstid. Ring Asbjørn på 96 20 45 00 eller send e-post til aei@notar.no.
1: Dyrt drivstoff for tida. Byggtorget Tuv Trelasthandel tilbyr nå gratis hjemkjøring i nabolaget. Går du et stykke unna? Nå har vi halv pris på frakt i samlast. I tillegg til våre faste lave priser på trelast. For en trygg og god handel, besøk Byggtorget Tuv Trelasthandel. Eller ring oss på 755 0428 755 0428.

0: Hey bro, jeg fikk en match med henne her i helga. Hun liker å strekke. Hun spiller også Radio Bingo hver uke.
1: Spill Radio Bingo du også. Radio Bingo på Radio 3 hver mandag klokka 21.
2: Lunsjbit. Musikk mens du jobber.

0: Bø Bakeri ønsker å være ditt naturlige førstevalg når det kommer til brød, bakevarer, kaker og catering. Vi produserer med fagkunnskap og stolthet for både faget og produktene. Du bestiller enkelt i vår nettbutikk, bodobakeri.no. Kom gjerne innom et av våre mange utsalgssteder. Du finner oss på Rønvikleira, i Storgata, på City Nord, på Hunstadsenteret eller på Fauske. bodobakeri.no. Din lokale baker.
1: Visste du at den mest effektive måten å nå din målgruppe med er radioreklame? Ifølge TNS Norsk Gallup er Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Bruk også markedsføringskanal, så får du best dekning og mest igjen for pengene. Vi i Radio 3 Bodø hjelper deg med både tekst, produksjon, kampanje og planlegging. Kontakt oss for en uforpliktende prat på telefon 755 25000. Eller send en mail på reklame@radio3.no. Kontakt oss, så ordner vi resten. For radioreklame fungerer.
2: Nå har du muligheten til å komme i gang med din nye favoritthobby. Salten Golfklubb på Myklebostad inviterer til veien til golfkurs. Kurset, som går over to dager, gir deg alt du trenger for å starte med golf, og inkluderer både medlemskap og fritt spill i ett år.
3: Neste kurs 13-14 mai.
2: Ta kontakt via bodogolfpark.com for mer informasjon, se flere kursdatoer og for å melde deg på kurset.
0: Du hører Lunsjbit, hverdager fra 10 til 2.

0: Hvis du har reparert eller skiftet frontrute, får du påfyll av spylvæske I ett år. I Bodø finner du Ris bilglass I Olav Femtes gate 98A, og på Fauske holder vi til I Eiaveien 3. Kom inn om oss, eller ring Steinsprut-telefonen på 09009.
1: Heia du på Bodø Glimt! Da må jo du skaffe deg Norges tøffeste mobilabonnement. Saga Mobil har lansert Glimt abonnement, og nå har vi kampanjepris på toppabonnementet Glimt for evig. For kun 399 kroner I måneden får du fri databruk og full Telenor-dekning. Og best av alt, gjennom Glimt abonnement hos Saga Mobil støtter du også Glimt sin samfunnsavdeling. Se mer informasjon og bli med på laget du også på sagamobil.no.
2: Yes, du går inn på felleskjøpet og skal ha robotgressklipper. Da må du spørre etter strømglad grasseter.
3: Strømglad grasseter.
2: Si det med selvtillit.
3: Strømglad grasseter.
2: Selvtillit, sa jeg.
3: Strømglad grasseter.
2: Der, sa
4: Men her på felleskjøpet sier vi robotgressklipper. Og nå det hagemaskindager med gode tilbud på... Maskiner til hagen. Og husk, felleskjøpet for alle.
5: Dette lunsjbit. Hverdager

17. mai nærmer seg med stormskritt, og nå det også klart hvordan feiringen blir i Bodø. Programmet klart, og det duket for en storslått og tradisjonsrik feiring i Bodø om Magno Parød 3 og Tannå, så kan du nå finne oversikt over hvordan programmet blir i Bodø, og om Magno starter jo som vanlig med speidertoget og avmarsj, og så det flaggappell med Bodø Rådhus. Utover det så det jo bekransning på diverse steder, og så begynner jo barnehagetogene etter fullt av skoletogene. Det masse annet å ta seg til, som blant annet Stormkonserthus som åpent. Flystasjonen har fest for de eldre, og så det både festkonsert og festgudstjeneste i henholdsvis Stormkonserthus og Bodø Domkirke. Så det selvfølgelig duket for den tradisjonsrike borgertoget, og selv om Bodø Glimt ikke gidder å gå i det i år, så det jo mange andre som skal gjøre det. Og så blir det jo en stor og fin markering når toget kommer frem til Rådhusplassen med både kulturelle innslag og, ja, hvis de gidder, så kanskje Bodø Glimt gidder å gå opp på scenen. Det blir en veldig fin markering det også, hvor blant annet Halvdan Sivertsen og Terje Nord skal spille. Og du kan som sagt klikke deg inn på radio3.no, der det oversikt over hele dagsprogrammet, hvor korpsene skal spille, og hva som skjer i ditt nærmiljø på de forskjellige skolene, og så videre. Så klikk deg inn på radio3.no, så har du oversikt over alt du kan gjøre og ta deg til på selveste 17. mai. Og så et ekstra tips da, det jo sikkert mange som skal arrangere 17. mai frokost, eller kanskje man får gjester underveis i dagen, og da et godt tips til deg, og at du burde ha på Radio 3 i bakgrunn, for som vanlig så spiller vi bare norsk musikk på 17. mai, og vi spiller også mye nasjonaldagsslager av gamle gode melodier man kjenner igjen til nasjonaldagen, og selvfølgelig mange nye også, så bare å ha på Radio 3 i bakgrunn på sammenkomsten din eller frokosten din, så får du den perfekte musikken og den perfekte stemningen til 17. mai-arrangementet ditt da.

0: NG. Der gikk jo jackpotten.
1: Lol, det var jo jeg som skulle ha den.
2: Spill Radio Bingo du også. Radio Bingo på Radio 3 hver mandag klokka 21.
3: Bode, kom igjen. Nå kjører vi. Endelig det duka for slaget om Nord-Norge. Hvem kan gå med hodet hevet i 17. mai-toget? Og hvem må reise hjem nordover i skam? Kampen alle elsker å vinne, og ingen tål å tape, står for tur. Bodø Glimt Tromsø, havørn mot isbjørn, julehelter mot polkagriser. Aspmyra er peise utsolgt til begivenheten, men spenningen og euforien får du som vanlig servert med masse engasjement på din lokalradio. Slaget om Nord-Norge, Bodø Glimt Tromsø, direkte på Radio 3, lørdag 16. mai klokka 18.00.
4: Bodø Glimt kampene på Radio 3 presenteres av Notar.
5: Nå, tilbake til musikken.

0: time.
1: Bodø-Glimt-kvinner varte opp med 17. mai-stemning når de får besøk av LSK-kvinner på Aspmyra. Start en herlig fotballhelg på Myra og hei frem Glimt-jentene våre til 3 nye poeng. Billetter får du kjøpt på glimt.no/billetter. Bodø-Glimt-kvinner, LSK-kvinner, fredag 15. mai kl. 18.00.
2: Dyrt drivstoff for tida. Byggtorget Tuv Trelasthandel tilbyr nå gratis hjemkjøring I nabolaget. Går du et stykke unna? Nå har vi halv pris på frakt I samlast. I tillegg til våre faste lave priser på trelast. For en trygg og god handel, besøk Byggtorget Tuv Trelasthandel. Eller ring oss på 755 0428. 755 0428.
3: I ditt hjerte. Radio 3.
4: Hun sa til meg.

0: været og trafikken presenteres av Beckmeister Meka og spylveskeavtalen fra Risbilglass.
1: Skal du ha en titt på vær og trafikk I midtuka startet I Bodø hvor det sol og fint vær onsdag 10 grader og lite vind morgen så det fri dag men blir ikke super vær på finværsdagen ikke så ille heller da temperaturer på 7-11 grader kommer nok litt nedbør utover ettermiddagen og skal hølge ganske greit ned midt på dagen utover det så det I hvert fall mildt I mot helga ser det finere ut fredag og lørdag stort sett opphold og så det jo den store 17. mai da det jo viktigste av alt foreløpig langtidsvarslet viser at det kan være grunn til å ta frem paraplyen på 17. mai men temperaturen blir I hvert fall helt innenfor med to siffre antall varmegrader og det får vi ta med oss vi tar en tur innover I Salten Fauske, de får også fint vær I dag med opp mot 14 grader, litt kjølere I morgen 11 grader og ned Nedbør der også. Rognan får fint vær med 14 grader onsdag og litt kjøligere også på Kristi Himmelfartsdagen der. Ute på trafikken så går det meste sånn så det skal. Du kan alltid sklitte inn på Rød 3 og ta noen skråstrekk trafikk. Så ser du trafikkamera rundt om I hele Salten og dermed hvordan kjøreforholdene dit du skal bevege deg. Men utover det så går det meste sånn så det skal I Bodø og Salten.
0: Endelig sommerdekksesongen I gang. Beckmeister Meka har flyttet til Kjellberget 2 på Leira. Et nytt og moderne verksted der vi utfører EU-kontroll, reparasjoner, service og all vedlikehold av din bil. Nye dekk? Vi har dekk I alle prisklasser og tilbyr dekkhotell. Ring oss på telefon 755 19911 eller kom innom oss for et godt tilbud. Beckmeister Meka. Vi hjelper deg med alt til din bil.
2: Hvor som helst Når som helst 3 Radio 3 nå

0: Visste du at den mest effektive måten å nå din målgruppe med er radioreklame? Ifølge TNS Norsk Gallup er Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Bruk også markedsføringskanal, så får du best dekning og mest igjen for pengene. Vi i Radio 3 Bodø hjelper deg med både tekst, produksjon, kampanje og planlegging. Kontakt oss for en uforpliktende prat på telefon 755 25000. Eller send en mail på reklame@radio3.no. Kontakt oss, så ordner vi resten. For radioreklame fungerer.
1: Nå har du muligheten til å komme i gang med din nye favoritthobby. Salten Golfklubb på Myklebostad inviterer til veien til golfkurs. Kurset, som går over to dager, gir deg alt du trenger for å starte med golf, og inkluderer både medlemskap og fritt spill i ett år.
2: Neste kurs 13-14 mai.
1: Ta kontakt via bodogolfpark.com for mer informasjon, se flere kursdatoer og for å melde deg på kurset.
3: Dette er Radio 3.

0: har du fortsatt ikke tilgang til alt på AN.no. Så enkelt kommer du I gang. Gå til AN.no/register. Registrer navn, mobilnummer, e-post og fødselsdato. Opprett ditt eget passord, og du innlogget og tilgang på alt på AN.no som forbeholdt abonnenter. AN, for deg, hele døgnet.
1: Heia du på Bodø/Glimt! Da må jo du skaffe deg Norges tøffeste mobilabonnement. Saga Mobil har lansert Glimt abonnement, og nå har vi kampanjepris på toppabonnementet Glimt for evig. For kun 399 kroner I måneden får du fri databruk og full Telenor-dekning. Og best av alt, gjennom Glimt abonnement hos Saga Mobil støtter du også Glimt sin samfunnsavdeling. Se mer informasjon og bli med på laget du også på sagamobil.no.
2: Yes, du går inn på felleskjøpet og skal ha robotgressklipper. Da må du spørre etter strømglad grasseter.
3: Strømglad grasseter.
2: Si det med selvtillit.
3: Strømglad grasseter.
2: Selvtillit, sa jeg.
3: Strømglad grasseter.
2: Der, sa jeg.
4: Men her på felleskjøpet sier vi robotgressklipper. Og nå det hagemaskindager med gode tilbud på... Maskiner til hagen. Og husk, felleskjøpet for alle.
5: Radio 3. Det den raskeste veien hjem.

0: Jeg heter Marle Sami. Da du returnerte til Norge, så du følte at du skulle stå her tre år etter, blir det vel som seriemester, som cupmester, i semifinale i Europa, altså hva du ikke har opplevd?
1: Nei, det umulig å forutse. Jeg kom tilbake til Koffa, hvor det var en spennende utfordring. Nyopprykket, en veldig liten klubb, med en fantastisk fin familieklubb og spillegruppe som drar i samme retning med staff, trenerteam og resten av klubben, så jeg synes det var et spennende prosjekt. Fikk en sånn spillende assisterende trenerrolle som jeg følte kunne passe meg bra, i og med at jeg på en måte er oppe i året og startet med utdannelsen og sånn, og så leverte man godt nok da, til å bli hentet av Glimt, og når den muligheten kom så var det umulig å si nei, selv om jeg stortrivdes i Koffa og alt det der, men Glimt er en klubb som har tatt store steg siste 7-8 årene, og jeg ville rett og slett være med på den reisen, og målet var Champions League. Det klarte vi å oppnå og levere noen synssyke matcher, spesielt de siste her fra januar 2026. Og så cupgull. Tredje forsøket for mange av gutta her, så var det en alle gode ting er tre, så nei, det å stå her med en tittel og med den gjengen her og den klubben her og bare sett hele utviklingen, har vært med den sesongen her og fjorårets sesong og sett liksom. Så vi har tatt store steg fra tiden jeg kom, og liksom, så på 1,5 år så har jeg sett liksom en klubb som tar steg, og spillere som tar steg, spillergruppe som tar steg, trenere som er villige til å utvikle seg, og så det er bare spinnvill story.
0: Og for en cupfinale også for din del, altså, du har kåret til banens beste, du har sprengs og krampet tale der til slutt, og altså, hvordan vil du oppsummere deg som kort av de 110 minutter du var ute på der og kriget til et gull?
1: Nei, vi visste at det skulle være krig match, for Brann er god til det, de er spesielt når keeper har ball veldig direkte, så det handler om å ta duellen og komme vinnende ut, så kommer du vinnende ut av de første ball, andre ball og, som havner da på midten, så har du store muligheter for å på en måte straffe dem og skape noe på dem da. Og jeg synes jeg tar krigen veldig bra og gå foran og, ja. Så det er utrolig moro å bli kåret til banens beste. Jeg er utrolig stolt.
0: Og så, hvordan blir kvelden nå da? Nå, det er jo en viktig kamp som kommer om en uke, og kjenner jeg dere så tar dere det rolig, men det må jo være lov å kose seg litt i kveld.
1: Ja da, vi skal kose oss i kveld. Heldigvis så er det en uke til match, så det blir spennende altså. Det er utrolig moro.
0: Gratulerer med cupgull, Haitan.
1: Tusen takk.

0: Skal du selge bolig? Da Notar ditt naturlige valg av eiendomsmegler. Det bare Notar som har den ekte salgsgarantien. Ingen salg, ingen regning, ingen bindingstid. Ring Asbjørn på 96 20 45 00 eller send e-post til aei@notar.no. Bodø, kom igjen. Nå kjører vi. Endelig det duka for slaget om Nord-Norge. Hvem kan gå med hodet heva i 17. mai-toget? Og hvem må reise hjem nordover i skam? Kampen alle elsker å vinne, og ingen tål å tape, står for tur. Bodø-Glimt, Tromsø. Havørn mot isbjørn. Julehelter mot polkagrisa. Aspmyra er peiset utsolgt til begivenheten. Men spenninga og euforien får du som vanlig servert med masse engasjement på din lokalradio. Slaget om Nord-Norge, Bodø-Glimt Tromsø, direkte på Radio 3, lørdag 16. mai kl. 18.00.
1: Bodø-Glimt-kampene på Radio 3 presenteres av Notar,

0: ta en titt på det som skjer av arrangementet I Bodø og Salten denne uka her, uka som preges av at mange gjør klar til 17. mai og helg, men noen ting som man kan ta tak I før den tid. Blant annet på onsdag så arrangerer UMA yoga og bevegelsesterapi kurs mot stress og utbrenthet klokka 16.30. På onsdag så kan du også få med deg noe interessant I Sulli Kjelma besøksgruve. Da arrangerer Nordlandsmuseet guida gruvetur klokka 18.00 der. Så hopper vi rett til lørdag, hvor Nordnorsk Kunstmuseum arrangerer Guided for Historia, en introduction to When the Body Say Yes, hos Nordnorsk Kunstmuseum klokka 13.30 på lørdag. Lørdags kveld, 16. mai, ofte en festdag, da kan du komme deg på Sinus lokalt og se Miss Verska forening klokka 21.00 der. Og selvfølgelig, på 16. mai, så det slaget om Nord-Norge på Aspmyra. Aspmyra peise utsolgt, men vi sender kampen direkte her på Radio 3 hvis ikke du skal på Aspmyra. Og på søndag så det jo selveste 17. mai, da det mye som skjer I Bodø og Salten. Barnetog med borgertog og med forskjellige arrangementer du kan klikke deg på Radio 3 og så ser du oversikt over 17. mai-programmet I Bodø.
1: Kø, ulykker, trafikkork. Radio 3.

0: Hei, bro! Jeg fikk en match med henne her i helga. Hun liker å strekke. Hun spiller også radiobingo hver uke.
1: Spill radiobingo du også. Radiobingo på Radio 3 hver mandag klokka 21.
2: Dyrt drivstoff for tida. Byggtorget Tuv Trelasthandel tilbyr nå gratis hjemkjøring i nabolaget. Går du et stykke unna? Nå har vi halv pris på frakt i samlast. I tillegg til våre faste lave priser på trelast. For en trygg og god handel, besøk Byggtorget Tuv Trelasthandel. Eller ring oss på 755 04280. 755 04280.
1: Nå fortsetter musikken. Dette er
3: Radio 3.

0: været og trafikken presenteres av Beckmeister Meka og spylveskeavtalen fra Risbilglass.
1: Skal du ha en titt på vær og trafikk I midtuka startet I Bodø hvor det sol og fint vær onsdag 10 grader og lite vind I morgen så det fri dag men blir ikke super vær på finværsdagen hvilket så ille heller da temperaturer på 7-11 grader kommer nok litt nedbør utover ettermiddagen og skal hølge ganske greit ned midt på dagen utover det så det I hvert fall mildt I mot helga ser det finere ut fredag og lørdag stort sett opp

0: Vold, og så det jo den store 17. maien da, da du viktigst av alt. Foreløpig langtidsvarslet viser at det kan være grunn til å ta frem paraplyen på 17. mai, men temperaturen blir i hvert fall helt innenfor med to siffre antall varmegrader, og det får vi ta med oss. Vi tar en tur innover i Salten, Fauske, de får også fint vær i dag med opp mot 14 grader, litt kjølere i morgen, 11 grader og nedbør der også. Rognan får fint vær med 14 grader onsdag og litt kjøligere også på Kristi Himmelfartsdagen der. Ute på trafikken så går det meste sånn så det skal. Du kan alltid klikke inn på rødt.no/trafikk, så ser du trafikkamera rundt om i hele Salten og dermed hvordan kjøreforholdene dit du skal bevege deg. Men utover det så går det meste sånn så det skal i Bodø og Salten.
1: Endelig sommerdekksesongen i gang. Beckmeister Meca har flyttet til Kjellberget 2 på Leira. Et nytt og moderne verksted der vi utfører EU-kontroll, reparasjoner, service og all vedlikehold av din bil. Nye dekk? Vi har dekk i alle prisklasser og tilbyr dekkhotell. Ring oss på telefon 755 19 911 eller kom innom oss for et godt tilbud. Beckmeister Meca. Vi hjelper deg med alt til din bil.
2: Hvor som helst, når som helst, 3, Radio 3 nå.

0: har du muligheten til å komme i gang med din nye favoritthobby. Salten Golfklubb på Myklebostad inviterer til veien til golfkurs. Kurset, som går over to dager, gir deg alt du trenger for å starte med golf, og inkluderer både medlemskap og fritt spill i ett år.
1: Neste kurs 13-14 mai.
0: Ta kontakt via bodogolfpark.com for mer informasjon, se flere kursdatoer og for å melde deg på kurset.
2: Det er vi som loser deg trygt hjem fra jobb.
3: Radio 3.

0: Hvis du har reparert eller skiftet frontrute, får du påfyll av spylevæske I ett år. I Bodø finner du Ris bilglass I Olav Femtes gate 98A, og på Fauske holder vi til I Eiaveien 3. Kom inn om oss, eller ring Steinsprut-telefonen på 09009.
1: Heia du på Bodø Glimt! Da må jo du skaffe deg Norges tøffeste mobilabonnement. Saga Mobil har lansert Glimt abonnement, og nå har vi kampanjepris på toppabonnementet Glimt for evig. For kun 399 kroner I måneden får du fri databruk og full Telenor-dekning. Og best av alt, gjennom Glimt abonnement hos Saga Mobil støtter du også Glimt sin samfunnsavdeling. Se mer informasjon og bli med på laget du også på sagamobil.no.
2: Yes, du går inn på felleskjøpet og skal ha robotgressklipper. Da må du spørre etter strømglad grasseter.
3: Strømglad grasseter.
2: Si det med selvtillit.
3: Strømglad grasseter.
2: Selvtillit, sa jeg.
3: Strømglad grasseter.
2: Der, så.
4: Men her på felleskjøpet sier vi robotgressklipper. Og nå det hagemaskindager med gode tilbud på... Maskiner til hagen. Og husk, felleskjøpet for alle.
5: Du hører på 3.

0: Jens Petter Hauge, du har oppnådd det meste med Bodø-Glimt nå. Seriemesterskap, Europa og Champions League. Men det en ting du og alle dere andre bodøværinger mangler med Glimt, det cupgull. Men nå står du her. Norgesmester står det på skjerfet ditt. Hvordan føles det nå?
1: Nei, det føles veldig godt. Det var en fantastisk finale, og vi viser en sterk moral, og vi har vært i den situasjonen mange ganger med ekstraomganger, så vi var ganske trygge på at vi hadde både kreftene og ja, hodet med oss når det virkelig skulle avgjøres.
0: Ja, hvordan var det nervene under straffesparkkonkurransen der da, om å stå og se på de straffene blir tatt der, og holde rundt lagkammeratene, og så kan du beskrive den følelsen?
1: Nei, det er jo da man virkelig kjenner at man lever. Det er klart at det er utrolig mye som kan skje. Det kan snu veldig fort, selv om vi fikk en god start, så det er en artig opplevelse.
0: Og når Keita tar den og avgjør en straffe der, og dere sprenger utover, kan du prøve å sette ord på hvordan det var?
1: Nei, det var godt, og det var godt å ha sprut i bena til å ta en siste sprint der. Det hadde jeg ikke når vi slo ut Lazio, da var det, ja.
0: Skal det pyntes med skjerf. Du, hvordan blir kvelden nå da? Nå er det jo en viktig kamp om en uke som er minst like viktig å vinne sånn her da, men det må vel være lov til å slå seg litt løs i kveld for den tiden.
1: Ja da, nå skal vi tydeligvis ned og møte supporterne før vi flyr hjem til Bodø, så det blir en fin opplevelse. De har vært med oss i tykt og tynt, og ja, de fortjente virkelig den seieren her. Det var ja, veldig, veldig stort for mange.
0: Du, det blir jo noe nytt da nå når cupen er snudd, så kan dere jo ha med dere pokalen i 17. mai-toget. Det blir kanskje artig det også?
1: Ja, nå vet jeg ikke hvem som skal bære den hele toget, men...
0: Du tar den.
1: Ja, det er i hvert fall ja, en fantastisk fornøyd gjeng som tar turen til Bodø.
0: Gratulerer med om som Norgesmester, Jens Petter.
1: Tusen hjertelig takk.

0: Jeg vet ikke om du har landet helt ennå etter Norgesmesterskapet og cuptriumfen som vi fikk vitne I helga da Bodø-Glimt omsider etter 33 år med venting tok sitt tredje Norgesmesterskap og fikk da sin fjerde kongepokal. Hvordan det har slått opp kanskje på? Jo da, Bodø-Glimt jo regjerende mester I nordnorske mesterskapet fra 1969 og har dermed en kongepokal fra Nord-Norge-mesterskapet også, så tre cupmestere I Bodø-Glimt, men fire kongepokaler har vi, og fire seriemesterskap, så nå begynner det jo virkelig å bli et respektabelt merittskap og troféskap I Bodø-Glimt sine hyller på Aspmyra. Men kampen, den var jo helt fantastisk, og vi fikk jo en verdig cupfinale som ble avsluttet på mest dramatisk vis på straffesparkkonkurranse, og det gikk noe mer drama enn det. Og jeg tenkte vi skulle få et lite gjenhør med hvordan det hørtes ut det drama her på kanalen. Vi kommenterer jo alle Bodø-Glimtsene kamper direkte, og har jo blitt litt kjent for det engasjementet vi viser der, så jeg tenkte vi skulle mimre litt tilbake til hvordan det ser ut at Bodø-Glimt vann Norgesmesterskapet I 2026 på Radio 3.
1: Fredrik Sjøvold mot Nilsen. Hvem kommer seirende ut av den da? Kom igjen nå, Fredrik Sjøvold. Han går, og han setter en rolig mål. Han setter en rolig mål, Fredrik Sjøvold. Det så deilig, det så deilig, det så fette deilig. Nå Fredrik Sjøvold setter rolig målet. Han velter ut keeper, ser at keeper på vei mot hjørnet, og triller den rolig midt I målet. Han roligheten selv, han frysen selv, han iskaldheten selv, Sjøvold. Og da må Brann skåre nå. Da må Brann skåre nå. Hvis Brann misser denne straffesparket, så Bodø-Glimt cupmester 2026. Hvis ikke Brann skåre nå, så Bodø-Glimt Norgesmester 2026. Da kan de helgule løpe ut og feire som aldri før. Som aldri før. Hvem det som skal ta dette for Brann da? Nummer 32, Haaland. Rasmus Haaland. Det du som skal bli syndebukket for bergenserne da? Skal Nikita Haiken bli den store helten? Haiken mot Haaland. Blir det cupgull? Ja da! Ja da! Ja da! Ja da! Haiken redda! Haiken redda! Haiken redda! Bodø-Glimt Norges mester da! Bodø-Glimt Norges mester da! I fotball! Vi har vunnet cupen! Vi har vunnet cupen! Haiken blir helten! Haiken blir helten! Og redda to straffer! Og Bodø-Glimt vinnere av Norgesmesterskapet 2026! Bodø-Glimt cupmester da! Bodø-Glimt cupmester I 2026! NM-gullet går til Bodø-Glimt! Vi vinner på mest dramatisk vis! Vi vinner på mest dramatisk vis! Nikita Haiken med to strafferedninger, og vi har vunnet cupgull! Vi har vunnet cupgull! Vi har vunnet cupgull! Vi mestere! Vi Norgesmestere! Vi har vunnet gull! Vi har vunnet gull! Vi Norgesmestere! Nikita Haiken, for en helt du for en stjernekeeper du for en legende du Bodø-Glimt Norgesmestere 2026! Kjetil Knutsen, han vunnet alt med Bodø-Glimt! Han vunnet alt med de helgule. Han kom fra Bergen. Han tok oss opp. Han ga oss seriegull. Og nå har han også gitt oss cupgull. Og skal jeg fortelle dere noe? Skal jeg fortelle dere noe? Vi skal aldri stoppe. Vi skal aldri stoppe. Vi skal aldri stoppe. Vi skal fortsette inn I evigheten. Vi skal fortsette til det uendelige. Vi skal fortsette. Og vi skal nå nye høyder. Høyda vi ikke visste var mulig, og vi skal oppnå ting som ikke skal være mulig med et lite lag fra Nord-Norge, som nå cupmester, som nå fire ganger seriemestre, og som nå står der foran oss på gressmatta, med gullskjerf, med gullhatta, med glede, med eufori, og det står 7000 venner med gule skjerf over hodet, med glede, og som synger Bodø-Glimt for evig, og som opplevde et minne for livet for deres del. Og det det for oss alle. Det har ikke skjedd på 33 år at Bodø-Glimt har tatt cupfinalen. Men her vi. igjen är vi Norges mästare. Igjen har vi vunnit cupgull. Igjen är vi Norges bästa fotbollslag, inte bara I seriesammanhang, men också I cupsammanhang. Vi är Norges mästare I fotboll.
0: Stemning der altså, og minner jo på om at du kan høre alle Bodø Glimt sine kamper direkte her på kanalen med liknende engasjement, og det blir vel ikke noe mindre dårlig stemning når slag om Nord-Norge skal spilles på fotballens nasjonallag 16. mai på lørdag, så du bare å tune inn og få med deg den spenningen også direkte her på Radio 3.

0: NG. Der gikk jo jackpotten.
1: Lol, det var jo jeg som skulle ha den.
2: Spill Radio Bingo du også. Radio Bingo på Radio 3 hver mandag klokka 21.
3: Bode, kom igjen. Nå kjører vi. Endelig det duket for slaget om Nord-Norge. Hvem kan gå med hodet hevet i 17. mai-toget? Og hvem må reise hjem nordover i skam? Kampen alle elsker å vinne, og ingen tål å tape, står for tur. Bodeglimt, Tromsø. Havørn mot isbjørn. Gule helter mot polkagrisa. Aspmyra er peise utsolgt til begivenheten. Men spenningen og euforien får du som vanlig servert med masse engasjement på din lokalradio. Slaget om Nord-Norge, Bodeglimt Tromsø, direkte på Radio 3, lørdag 16. mai klokka 18.00.
4: Bodeglimt kampen på Radio 3 presenteres av Notar.
2: Nå fortsetter musikken. Dette
4: Radio 3.
5: Ja.
6: Yes.
5: Min trio.
6: Det gikk bra med innspilling.
5: Ja, det gikk kjempebra, synes
6: du. Fikk til og med tid til denne sangen.
5: Ja, motomot.
6: Og det er ikke verst.
5: Ja. Hva handler om denne sangen her?
6: Den her. Det handler om en fyr i bandet. Jeg skal ikke si hvem det er. Men han tvilling.
5: Oi.
6: Og han har bart.
5: Ja, dessverre.
6: Mer sier jeg ikke.
5: Er det meg det?
6: Han Over. Litt genert.
5: Over, du klar?
6: Det egentlig begge.
5: Ja.
6: Begge dere klar?
5: Ja.
6: Nå må vi bare slutte å snakke litt her.
5: Okay.

0: Bodeglimt-kvinner varte opp med 17. mai-stemning når de får besøk av LSK-kvinner på Aspmyra. Start en herlig fotballhelg på Myra og hei frem Glimt-jentene våre til 3 nye poeng. Billetter får du kjøpt på glimt.no/billetter. Bodeglimt-kvinner, LSK-kvinner, fredag 15. mai klokka 18.00.
1: Dyrt drivstoff for tida. Byggtorget TUV Trelasthandel tilbyr nå gratis hjemkjøring I nabolaget. Går du et stykke unna? Nå har vi halv pris på frakt I samlast. I tillegg til våre faste lave priser på trelast. For en trygg og god handel, besøk Byggtorget TUV Trelasthandel. Eller ring oss på 755 0428. 755 0428.
2: Din stemme I Bodø.
3: Du hører på Radio 3.

0: været og trafikken presenteres av Beckmeister Meka og spylveskeavtalen fra Rispilglass.
1: Skal da en titt på vær og trafikk I midtuka startet I Bodø hvor det sol og fint vær onsdag 10 grader og lite vind I morgen så det fri dag men blir ikke super vær på finværsdagen blir ikke så ille heller da temperaturer mellom 7-11 grader kommer nok litt nedbør utover ettermiddagen og skal hølje ganske greit midt på dagen utover det så det I hvert fall mildt inn mot helga ser det finere ut fredag og lørdag stort sett opphold og så det jo den store 17. mai da det jo viktigst av alt foreløpig langtidsvarslet viser at det kan være grunn til å ta frem paraplyen på 17. mai men temperaturen blir I hvert fall helt innenfor med to siffre antall varmegrader og det får vi ta med oss vi tar en tur innover I Salten Fauske, de får også fint vær I dag med opp mot 14 grader, litt kjølere I morgen, 11 grader og nedbør der også. Rognan får fint vær med 14 grader onsdag og litt kjøligere også på Kristi Himmelfartsdagen der. Ute på trafikken så går det meste sånn så det skal. Du kan alltid klikke inn på rødtreotano-trafikk så ser du trafikkamera rundt om I hele Salten og dermed hvordan kjøreforholdene dit du skal bevege deg. Men utover det så går det meste sånn så det skal I Bodø og Salten.
0: Endelig sommerdekksesongen I gang. Beckmeister Meka har flyttet til Kjellberget 2 på Leira. Et nytt og moderne verksted der vi utfører EU-kontroll, reparasjoner, service og all vedlikehold av din bil. Nye dekk? Vi har dekk I alle prisklasser og tilbyr dekkhotell. Ring oss på telefon 755 19911 eller kom innom oss for et godt tilbud. Beckmeister Meka. Vi hjelper deg med alt til din bil.
2: Radio 3 Hvor som helst Når som helst

0: Visste du at den mest effektive måten å nå din målgruppe med radioreklame? Ifølge TNS Norsk Gallup Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Bruk også markedsføringskanal, så får du best dekning og mest igjen for pengene. Vi i Radio 3 Bodø hjelper deg med både tekst, produksjon, kampanje og planlegging. Kontakt oss for en uforpliktende prat på telefon 755 25000. Eller send en mail på reklame@radio3.no. Kontakt oss, så ordner vi resten. For radioreklame fungerer.
1: Nå har du muligheten til å komme i gang med din nye favoritthobby. Salten Golfklubb på Myklebostad inviterer til veien til golfkurs. Kurset, som går over to dager, gir deg alt du trenger for å starte med golf, og inkluderer både medlemskap og fritt spill i ett år.
2: Neste kurs 13. til 14. mai.
1: Ta kontakt via bodogolfpark.com for mer informasjon, se flere kursdatoer og for å melde deg på kurset.
3: Tilbake til musikken. Dette

ta en titt på det som skjer av arrangementet I Bodø og Salten med denne uka her, uka som preges av at mange gjør klar til 7. mai og helg, men noen ting som man kan ta tak I før den tid. Blant annet på onsdag så arrangerer UMA yoga og bevegelsesterapi kurs mot stress og utbrenthet klokka 16.30. På onsdag så kan du også få med deg noe interessant I Sulitjelma besøksgruve. Da arrangerer Nordlandsmuseet guida gruvetur klokka 18.00 der. Så hopper vi rett til lørdag, hvor Nordnorsk Kunstmuseum arrangerer Guided for Historia, en introduction to When the Body Say Yes hos Nordnorsk Kunstmuseum klokka 13.30 på lørdag. Lørdags kveld, 16. mai, ofte en festdag, da kan du komme deg på Sinus lokalt og se Miss Verska forening klokka 21.00 der. Og selvfølgelig, på 16. mai, så det slaget om Nord-Norge på Aspmyra. Aspmyra pace utsolgt, men vi sender kampen direkte her på Radio 3 hvis ikke du skal på Aspmyra. Og på søndag så det jo selveste 17. mai, da det mye som skjer I Bodø og Salten. Barnetog, med borgertog og med forskjellige arrangementer. Du kan klikke deg på Radio 3 og så ser du oversikt over 17. mai-programmet I Bodø. Du hører på Radio 3.

0: Heier du på Bodø-Glimt? Da må jo du skaffe deg Norges tøffeste mobilabonnement. Saga Mobil har lansert Glimt-abonnement, og nå har vi kampanjepris på toppabonnementet Glimt for evig. For kun 399 kroner I måneden får du fri databruk og full Telenor-dekning. Og best av alt, gjennom Glimt-abonnement hos Saga Mobil støtter du også Glimt sin samfunnsavdeling. Se mer informasjon og bli med på laget du også på sagamobil.no.
1: Yes, du går inn på felleskjøpet og skal ha robotgressklipper. Da må du spørre etter strømglad grasseter.
2: Strømglad grasseter.
1: Si det med selvtillit.
2: Strømglad grasseter.
1: Selvtillit, sa jeg.
2: Strømglad grasseter.
1: Der, sa
3: Men her på felleskjøpet sier vi robotgressklipper. Og nå det hagemaskindager med gode tilbud på... Maskiner til hagen. Og husk, felleskjøpet for alle.
4: Kø, ulykker, trafikkork.
5: Radio 3.
6: Hei, hva gjør vi nå?
7: Det sommer!

0: Det
1: men nu kommer Kjetil Knutsen. Gratulerer så
2: mye. Takk det samme. Jeg har tatt hånden. Jeg kan ta den en gang til i hånden.
1: Høres ut som du har ropet litt i dag.
2: Ja, det har det var altså en fantastisk fotballkamp. To gode lag, to offensive lag, momentum skiftet. Og så det stort at litt sånn målet vi slipper inn, at vi klarer å snu det, at det Nikita som på en måte får den oppreisningen i den samme kampen. Det var rørende, synes jeg.
3: Og det, hvor viktig det for ham?
2: Åh, men det betyder enormt for ham. Og så det viktig, det noe også med det laget vi og det at vi står, og det snakket vi om i pausen, nå står vi faen med opp for Nikita, så det, han har reddet oss så mange ganger, og han stod for seg selv også, virkelig. Og så det gjorde at denne kampen, hele opplevelsen i kampen og hele det taktiske spillet, og ikke minst hele følelsesregisteret ditt lever jo underveis og du også skal leve i kampen, så det var du hører at det her var krevende for en ja, jeg begynner jo rett og slett å bli en gammel mann, men
4: voksen mann, tror
2: jeg. Ja, voksen, sant? Jeg har sånn ordtatt nå, don't let the old man in, så det prøver jeg hele tiden å passe på nå.
3: Men har det vært krevende for han med alt som har vært den siste tiden?
2: Ja, jeg tror jeg, altså det jo, alt annet ville jo vært veldig rart. Det har jo vært skriverier, og det har vært spekulasjoner, og det har vært mye greier, så at det har påvirket han, selvfølgelig. Han jo et menneske som får med seg ting, så og bare stå i prosessen med statsborgerskap, og det jo ikke bare, for å si det sånn, det sikkert mange ting og meldinger og ting som skjer, så ikke vi vet om heller. Han har en historie han også, så det klart at det krevende.
1: Kjetil, nå har du dere endelig tatt det cupgullet som har vært masse om. Hva betyr det for deg personlig å også ha sett med et cupgull?
2: Nei, jeg utrolig stolt for at vi har klart det, og men jeg har sagt det, og jeg sier det igjen når jeg sitter på gamle hjem, men det er andre ting jeg kommer til å huske, men fy faen så gøy det å vinne troféer, og det er jo derfor vi holder på med dette, det er å dra kamper i vårt favør, utvikle ting og kunne oppleve sånne ting sammen, det synes jeg er stort.
3: Kan du føle den største forskjellen i dag og kontra de forrige to finalene som gjør at dere klarer det?
2: Nei, jeg synes vi du kan si vi har litt erfaring, vi har kjent på den følelsen. Jeg føler vi går inn i denne kampen med litt, sånn, litt annen energi. Jeg føler det i finalen, for klarte vi, selv om den andre ikke er så gale, altså sånn defensiv strukturen i oss, begge kampene var under vanskelige spilleforhold. Jeg føler vi behersker gresset mer, men jeg føler at litt erfaringen vår, mentaliteten vår, var det som dro der, og det, jeg sa det til TV2 før kampen, altså det laget som ville at det mest, men faen det var to lag som ville det ganske ekstremt, altså, så først og fremst så synes jeg det er gøy at vi klarer å spille en bedre fotballkamp, og hvorfor det har jo med mange ting å gjøre, men det ble i hvert fall sånn.
1: Dere sett 4 av 4 straffer, dere. Vi har jo holdt på å spøke litt oppe på pressetribunen hittil i år, og at straffet til Bodø/Glimt, det er nesten ikke målsjanse lenger. Det har vært så mange straffebommer nå.
2: Vi vet at dere er straffekonkurrent.
1: og så når jeg spør Patrick, hvem skal skyte nummer 5? Ja, vil du gjette? Jeg tippet på Jostein Gunder, for jeg har sett han har skutt så mange straffer på trening. Men da har du liksom Patrick, Jens Petter og Ola Brynnelsen, som jeg tippet ganske mange mål, har suttet nummer 1, 2, 3 der.
2: Men Brynnelsen var på den listen, men han måtte vi bare ta vekk, for det, jeg husker når vi spilte mot Lazio, han som bommet, og så gjorde at vi dro det, altså han kunne ikke gå. Så det er jo lurt å kunne støvre deg bort til...
4: Han var sliten?
2: Ja, han var helt ferdig. Det var, han har ikke mye, hva skal du si, full banestørrelse i kroppen, altså.
1: Men han viser jo hvorfor dere hentet han. Altså, måten han sette inn 2-2 på der.
2: Ja, det for å si det sånn. Det var, altså, han og Helmers, de skulle komme inn på et tidspunkt, og skal vi ha en scenarioplan, eller skal vi tørre å stå i det sås? Denne gangen gjorde ikke vi noe annet enn at vi gjorde rene bytter, men jeg synes jo byttene som generelt løfter oss litt, jeg synes vi får mer momentum i kampen, og det har noe med flere ting, det er jo krefter og ny energi, så, og det, men Ola, altså vi synes vi skal ta med Helmer også.
4: Ja, utvidet.
2: Jeg var med han i hele headingen på den scoringen også. Jeg har aldri vært så nærmt å score i cupfinalen så jeg var der.
3: Men jeg synes dere starter kampen godt, altså frem til 1-0, så ser dere veldig god, og så blir det noe som noen ting skjer etter 1-0.
2: Ja, jeg synes vi har litt sånn tendenser til å på en måte falle litt etter. Altså, vi har sånne taljelsen, så av en eller annen grunn så blir vi litt sånn altså jeg føler jo vi på en måte har kontroll, de har en veldig stor en, men jeg også savner at vi tør å spille mer og lese litt motspillet deres, for det er så sinnssykt om, men jeg synes vi blir litt sånn det må vi også ta med Nikita, det blir litt for mye utspark og etter mitt syn å spille på deres premisser.
1: Har du noen, det kan ikke ha vært mange fotballkamper du har opplevd, du har vært med på mange kamper, som har bølget så mye så her, at dere leder, de leder, dere kommer tilbake ekstra omganger, dere tar ledelsen, straffespark, og så vinner dere på straffekonkurrensen.
2: Jeg er så tom i hodet nå at jeg tror jo dere må være med, liksom, hvis vi skal ta de 10 årene, så jeg kan ikke huske det, men det har vært mange sinnssyke fotballkamper, det har det vært, men den er bare krevende, ja.

0: Nå har du muligheten til å komme i gang med din nye favoritthobby. Salten Golfklubb på Myklebostad inviterer til veien til golfkurs. Kurset, som går over to dager, gir deg alt du trenger for å starte med golf, og inkluderer både medlemskap og fritt spill i ett år.
1: Neste kurs 13-14 mai.
0: Ta kontakt via bodogolfpark.com for mer informasjon, se flere kursdatoer og for å melde deg på kurset.
2: Vi er din radio.

0: Yes, du går inn på felleskjøpet og skal ha robot gressklipper. Da må du spørre etter strømglad grassetter.
1: Strømglad grassetter.
0: Si det med selvtillit.
1: Strømglad grassetter.
0: Selvtillit, sa jeg.
1: Strømglad grassetter.
0: Der, sa
2: Men her på felleskjøpet sier vi robot gressklipper. Og nå det hagemaskindager med gode tilbud på maskiner til hagen. Og husk, felleskjøpet for alle.
3: Bodøs eldste mediebedrift, Radio 3.

Endelig er sommerdekksesongen I gang. Beckmeister Meka har flyttet til Kjellberget 2 på Leira. Et nytt og moderne verksted der vi utfører EU-kontroll, reparasjoner, service og all vedlikehold av din bil. Nye dekk? Vi har dekk I alle prisklasser og tilbyr dekkhotell. Ring oss på telefon 755 19911 eller kom innom oss for et godt tilbud. Beckmeister Meka. Vi hjelper deg med alt til din bil.

0: Hey bro, jeg fikk en match med henne her i helga. Hun liker å strekke. Hun spiller også radiobingo hver uke.
1: Spill radiobingo du også. Radiobingo på Radio 3 hver mandag klokka 21.

0: nytt vindu. På Byggtorget, Tub Trelastanger, får du bestandig et godt tilbud på vindua. I tillegg så slår vi av 40% på listverk og foringer. For en trygg og god handel, besøk Byggtorget Tub Trelastanger, eller ring oss på 755 0428. 755 0428.
1: Radio 3. Tene Skalup har talt. Vi størst. Radio 3.

Visste du at den mest effektive måten å nå din målgruppe med er radioreklame? For radioreklame fungerer. For du hører vel etter nå? Ifølge TNS Norsk Gallup er Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Bruk også markedsføringskanal, så får du best dekning og mest igjen for pengene. Vi I Radio 3 Bodø hjelper deg med både tekst, produksjon, kampanje og planlegging. Spar reklamekostnader og tid. Bruk Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Kontakt oss for en uforpliktende prat på telefon 755 25000 eller send en mail på reklame@radio3.no. Kontakt oss, så ordner vi resten. For du hører vel etter nå?

Bodø-Glimt kvinner varte opp med 17. mai-stemning når de får besøk av LSK-kvinner på Aspmyra. Start en herlig fotballhelg på Myra og hei frem Glimt-jentene våre til 3 nye poeng. Billetter får du kjøpt på glimt.no/billetter. Bodø-Glimt kvinner, LSK-kvinner, fredag 15. mai kl. 18.00.

0: Klubben, alle elsker å vinne, og ingen tål å tape, står for tur. Bodø-Glimt, Tromsø, Havørn mot Isbjørn, julehelter mot polkagrisa. Aspmyra er peiset utsolgt til begivenheten, men spenningen og euforien får du som vanlig servert med masse engasjement på din lokalradio. Slaget om Nord-Norge, Bodø-Glimt Tromsø, direkte på Radio 3, lørdag 16. mai klokka 18.00.
1: Bodø-Glimt-kampen på Radio 3 presenteres av Notar.
2: Dette er Radio

0: Heier du på Bodø/Glimt? Da må jo du skaffe deg Norges tøffeste mobilabonnement. Saga Mobil har nu lansert Glimt-abonnement fra kun 279 kroner I måneden. Du Patrick Berg 7 GB, Fredrik Bjørkan 15, eller passer toppabonnementet Glimt for evig med fri databruk der best? Gjennom Glimt-abonnement hos Saga Mobil støtter du også Glimt sin samfunnsavdeling med barnefotball, gatelag og stjernelag. Se mer informasjon og bli med på laget du også på sagamobil.no.
1: Dette Radio 3.
2: Hør

0: har du muligheten til å komme I gang med din nye favorithobby. Salten Golfklubb på Myklebostad inviterer til veien til golfkurs. Kurset, som går over to dager, gir deg alt du trenger for å starte med golf, og inkluderer både medlemskap og fritt spill I ett år.
1: Neste kurs 13. til 14. mai.
0: Ta kontakt via bodogolfpark.com for mer informasjon, se flere kursdatoer og for å melde deg på kurset.
2: Musikken du liker. 3
3: 2

0: Yes, du går inn på felleskjøpet og skal ha robot gressklipper. Da må du spørre etter strømglad grasseter.
1: Strømglad grasseter.
0: Si det med selvtillit.
1: Strømglad grasseter.
0: Selvtillit, sa jeg.
1: Strømglad grasseter.
0: Der, sa
2: Men her på felleskjøpet sier vi robot gressklipper. Og nå det hagemaskindager med gode tilbud på maskiner til hagen. Og husk, felleskjøpet for alle.

Endelig er sommerdekksesongen i gang. Beckmeister Meca har flyttet til Kjellberget 2 på Leira. Et nytt og moderne verksted der vi utfører EU-kontroll, reparasjoner, service og all vedlikehold av din bil. Nye dekk? Vi har dekk i alle prisklasser og tilbyr dekkhotell. Ring oss på telefon 755 19911 eller kom innom oss for et godt tilbud. Beckmeister Meca. Vi hjelper deg med alt til din bil.

0: Hey bro, jeg fikk en match med henne her i helga. Hun liker å strekke. Hun spiller også radiobingo hver uke.
1: Spill radiobingo du også. Radiobingo på Radio 3 hver mandag klokka 21. Radio 3.

Trenger du nytt vindu? På Byggtorget, Tube 3 Lasanger, får du bestandig et godt tilbud på vindua. I tillegg så slår vi av 40% på listverk og foringa. For en trygg og god handel, besøk Byggtorget Tuv 3 Lasanger, eller ring oss på 755 0428. 755 0428. Radio 3.

0: Bodø-Glimt kvinner varte opp med 17. mai-stemning når de får besøk av LSK-kvinner på Aspmyra. Start en herlig fotballhelg på Myra og hei frem Glimt-jentene våre til 3 nye poeng. Billetter får du kjøpt på glimt.no/billetter. Bodø-Glimt kvinner, LSK-kvinner, fredag 15. mai kl. 18.00.
1: Du hører på Radio på.

0: Kom igjen, nu kjører vi. Endelig det duka for slaget om Nord-Norge. Hvem kan gå med hodet heva i 17. mai-toget? Og hvem må reise hjem nordover i skam? Kampen alle elsker å vinne, og ingen tål å tap, står for tur. Bodø-Glimt, Tromsø. Havørn mot isbjørn. Julehelter mot polkagrisa. Aspmyra peiser utsolgt til begivenheten. Men spenninga og euforien får du som vanlig servert med masse engasjement på din lokalradio. Slaget om Nord-Norge, Bodø-Glimt Tromsø, direkte på Radio 3, lørdag 16. mai klokka 18.00.
1: Bodø-Glimt-kampene på Radio 3 presenteres av Notar.
2: Dette Radio 3, Bodø.

Heier du på Bodø/Glimt? Da må jo du skaffe deg Norges tøffeste mobilabonnement. Saga Mobil har nu lansert Glimt-abonnement fra kun 279 kroner I måneden. Du Patrik Berg 7 GB, Fredrik Bjørkan 15, eller passer toppabonnementet Glimt for evig med fri databruk der best? Gjennom Glimt-abonnement hos Saga Mobil støtter du også Glimt sin samfunnsavdeling med barnefotball, gatelag og stjernelag. Se mer informasjon og bli med på laget du også på sagamobil.no.

0: Nå har du muligheten til å komme i gang med din nye favoritthobby. Salten Golfklubb på Myklebostad inviterer til veien til golfkurs. Kurset, som går over to dager, gir deg alt du trenger for å starte med golf, og inkluderer både medlemskap og fritt spill i ett år.
1: Neste kurs 13. til 14. mai.
0: Ta kontakt via bodogolfpark.com for mer informasjon, se flere kursdatoer og for å melde deg på kurset.
2: Vi er Radio 3.

0: Yes, du går in på felleskjøpet og skal ha robot gressklipper. Hva må du spørre etter? Strømglad grasseter.
1: Strømglad grasseter.
0: Si det med selvtillit.
1: Strømglad grasseter.
0: Selvtillit, sa jeg.
1: Strømglad grasseter.
0: Der, sa
2: Men her på felleskjøpet sier vi robot gressklipper. Og nå det hagemaskindager med gode tilbud på maskiner til hagen. Og husk, felleskjøpet for alle.
3: Hver dag, hele døgnet. Radio 3.

0: Endelig er sommerdekksesongen I gang. Beckmeister Meca har flyttet til Kjellberget 2 på Leira. Et nytt og moderne verksted der vi utfører EU-kontroll, reparasjoner, service og all vedlikehold av din bil. Nye dekk? Vi har dekk I alle prisklasser og tilbyr dekkhotell. Ring oss på telefon 755 19911 eller kom innom oss for et godt tilbud. Beckmeister Meca. Vi hjelper deg med alt til din bil.
1: Dette Radio 3.

0: Jeg fikk en match med henne her i helga. Hun liker å strekke. Hun spiller også radiobingo hver uke.
1: Spill radiobingo du også. Radiobingo på Radio 3 hver mandag klokka 21. Radio 3. 25 år.

0: Trenger du nytt vindu? På Byggtorget, Tub Trelastanger, får du bestandig et godt tilbud på vindua. I tillegg så slår vi av 40% på listverk og foringer. For en trygg og god handel, besøk Byggtorget Tub Trelastanger, eller ring oss på 755 0428. 755 0428.
1: Musikken du liker. 3.

0: Visste du at den mest effektive måten å nå din målgruppe med radioreklame? For radioreklame fungerer. For du hører vel etter nå? Ifølge TNS Norsk Gallup Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Bruk også markedsføringskanal, så får du best dekning og mest igjen for pengene. Vi I Radio 3 Bodø hjelper deg med både tekst, produksjon, kampanje og planlegging. Spar reklamekostnader og tid. Bruk Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Kontakt oss for en uforpliktende prat på telefon 755 25000 eller send en mail på reklame@radio3.no. Kontakt oss, så ordner vi resten. For du hører vel etter nå?
1: Musikken du liker. Radio 3.

Bodø-Glimt kvinner ble opp med 17. mai-stemning når de får besøk av LSK-kvinner på Aspmyra. Start en herlig fotballhelg på Myra og hei frem Glimt-jentene våre til 3 nye poeng. Billetter får du kjøpt på glimt.no/billetter. Bodø-Glimt kvinner, LSK-kvinner, fredag 15. mai kl. 18.00.

0: hodet. Kom igjen, nå kjører vi. Endelig det duka for slaget om Nord-Norge. Hvem kan gå med hodet hevet i 17. mai-toget? Og hvem må reise hjem nordover i skam? Kampen alle elsker å vinne, og ingen tål å tape, står for tur. Bodø-Glimt, Tromsø. Havørn mot isbjørn. Gule helter mot polkagrisa. Aspmyra er peiset utsolgt til begivenheten. Men spenningen og euforien får du som vanlig servert med masse engasjement på din lokalradio. Slaget om Nord-Norge, Bodø-Glimt Tromsø, direkte på Radio 3, lørdag 16. mai kl. 18.00.
1: Bodø-Glimt-kampene på Radio 3 presenteres av Notar,

Heier du på Bodø-Glimt? Da må jo du skaffe deg Norges tøffeste mobilabonnement. Saga Mobil har nu lansert Glimt-abonnement fra kun 279 kroner I måneden. Du Patrik Berg 7 GB, Fredrik Bjørkan 15, eller passer toppabonnementet Glimt for evig med fri databruk der best? Gjennom Glimt-abonnement hos Saga Mobil støtter du også Glimt sin samfunnsavdeling med barnefotball, gatelag og stjernelag. Se mer informasjon og bli med på laget du også på Saga Mobil.

0: Nå har du muligheten til å komme I gang med din nye favorithobby. Salten Golfklubb på Myklebostad inviterer til veien til golfkurs. Kurset, som går over to dager, gir deg alt du trenger for å starte med golf, og inkluderer både medlemskap og fritt spill I ett år.
1: Neste kurs 23. til 24. mai.
0: Ta kontakt via bodogolfpark.com for mer informasjon, se flere kursdatoer og for å melde deg på kurset.

0: Yes, du går inn på felleskjøpet og skal ha robotgressklipper. Da må du spørre etter strømglad grasseter.
1: Strømglad grasseter.
0: Si det med selvtillit.
1: Strømglad grasseter.
0: Selvtillit, sa jeg.
1: Strømglad grasseter.
0: Der, sa
2: Men her på felleskjøpet sier vi robotgressklipper. Og nå det hagemaskindager med gode tilbud på maskiner til hagen. Og husk, felleskjøpet for alle.
3: Din radio.
4: Mitt navn Timbuktu.
3: Radio 3.

0: Endelig sommerdekksesongen I gang. Beckmeister Meka har flyttet til Kjellberget 2 på Leira. Et nytt og moderne verksted der vi utfører EU-kontroll, reparasjoner, service og all vedlikehold av din bil. Nye dekk? Vi har dekk I alle prisklasser og tilbyr dekkhotell. Ring oss på telefon 755 19911 eller kom innom oss for et godt tilbud. Beckmeister Meka. Vi hjelper deg med alt til din bil.
1: Vi Bodøs.

0: bro! Jeg fikk en match med henne her i helga. Hun liker å strekke. Hun spiller også radiobingo hver uke.
1: Spill radiobingo du også. Radiobingo på Radio 3 hver mandag klokka 21.
2: 25 år med musikken du liker.

0: nytt vindu. På Byggtorget, Tuv Trelasanger, får du bestandig et godt tilbud på vindua. I tillegg så slår vi av 40% på listverk og foringer. For en trygg og god handel, besøk Byggtorget Tuv Trelasanger, eller ring oss på 755 0428. 755 0428.
1: Dette Radio 3.

Visste du at den mest effektive måten å nå din målgruppe med er radioreklame? For radioreklame fungerer. For du hører vel etter nå? Ifølge TNS Norsk Gallup er Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Bruk også markedsføringskanal, så får du best dekning og mest igjen for pengene. Vi I Radio 3 Bodø hjelper deg med både tekst, produksjon, kampanje og planlegging. Spar reklamekostnader og tid. Bruk Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Kontakt oss for en uforpliktende prat på telefon 755 25000 eller send en mail på reklame@radio3.no. Kontakt oss, så ordner vi resten. For du hører vel etter nå?

Bodø-Glimt kvinner vart opp med 17. mai-stemning når de får besøk av LSK-kvinner på Aspmyra. Start en herlig fotballhelg på Myra og hei frem Glimt-jentene våre til 3 nye poeng. Billetter får du kjøpt på glimt.no/billetter. Bodø-Glimt kvinner, LSK-kvinner, fredag 15. mai kl. 18.00.